0: Оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили транспортний засіб, а також особу керманича, 13-річного жителя громади. Слідчі розпочали досудове розслідування за залишення у небезпеці та порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння. Нині проводяться необхідні слідчі дії, триває встановлення усіх обставин події. Керівник Запорізької обласної прокуратури повідомив про підозру поліцейському, який, за даними слідства, зґвалтував 14-річну жительку Запоріжжя. Про це інформує Запорізька обласна прокуратура. Правоохоронці встановили, що 26 травня близько 2 ночі в одному зі спальних районів міста старший оперуповноважений ГУНП в Запорізькій області, майор поліції, вчинив дії сексуального характеру щодо неповнолітньої дитини без її згоди. Правоохоронці затримали кривдника на місці події одразу після повідомлення на лінію 102 небайдужого жителя будинку, розташованого поблизу, який почув крики потерпілої. До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Тривають першочергові слідчі дії, встановлюються усі обставини події. Міністр оборони Михайло Федоров провів розмову зі своїми колегами із Німеччини та Великої Британії Борисом Пісторіусом і Джоном Гіллі, а також із генсекретарем НАТО Марком Рюте, у ході якої йшлося про ключові пріоритети України на полі бою. Про це пише «Європейська правда» із посиланням на допис українського міністра у Фейсбуці. Як зазначив Федоров, у ході розмови були узгоджені ключові пріоритети перед черговим засіданням контактної групи у форматі «Рамштайн». Зокрема, співрозмовники окремо сфокусували на посилення ППО і протидії балістичним ракетам. Головні пріоритети до наступного «Рамштайну» – додаткові внески у механізм «Пюрел» та закупівля ракет «ПАК-3» через «Джампстарт», постачання артилерійських боєприпасів підвищеної дальності у межах чеської ініціативи, фінансування виробництва українських дронів, зазначив очільник українського оборонного відомства. Федоров окремо наголосив, міжнародна підтримка має швидко трансформуватися в конкретний результат для військових на фронті. Паралельно з міжнародними механізмами критично важливо зберігати і масштабувати двосторонню підтримку партнерів для реалізації стратегії оборони України та посилення технологічної переваги сил оборони, резюмував міністр. І рятувальники Житомирщини двічі виїжджали упродовж доби на ліквідацію наслідків негоди. Про це інформує прес-служба головного управління ДСНС в Житомирській області. Повідомляється, через сильні пориви вітру дерева упали на автошляхи у Коростені та поблизу села Клочеве Коростенського району, ускладнивши рух транспорту. Фахівці ДСНС розрізали повалені дерева та прибрали їх на узбіччя, чим повністю звільнили проїжджу частину для автомобілів. Водночас рятувальники закликають громадян бути обережними під час сильного вітру, не перебувайте поблизу дерев, рекламних щитів та ліній електропередач. У разі небезпеки телефонуйте на спецлінію 101. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

та Storm Shadow по засобах розвідки російської авіації. Україна завдала ударів по російських об'єктах. Із податків та грального бізнесу уряд спрямує майже 11 мільярдів гривень на зброю. І на Житомирщині судитимуть шахраїв, яких СБУ викрила на земельній схемі на майже 1500 гектарів. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Українські військові завдали ударів по російських об'єктах у Росії та на окупованій території України, серед яких нафтопереробний завод «Туапсе» та засоби автоматизації розвідки у Воронежі та Таганрозі. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Так, по НПЗ «Туапсе» вдарили 27 травня на території підприємства, яке є одним із найбільших нафтопереробних заводів Півдня РФ, зафіксовано пожежу та задимлення. Масштаби завданих збитків ще уточнюють. Водночас по Воронежу та Таганрогу, а також окупованому Севастополю українські повітряні сили завдали ракетного удару за допомогою ракет Storm Shadow. Поразити вдалося програмно-апаратні комплекси засобів автоматизації розвідки військово-повітряних сил. Крім того, ударів по російських об'єктах завдали і на окупованих територіях України. Зокрема, уразили командні пункти підрозділів росіян у районах населених пунктів Цвітні Піски та Сорокина Луганської області, склад матеріально-технічних засобів у Сорокиному на Луганщині та виробництво БПЛА у районі Азовського Запорізької області. У районі Кам'янки на Луганщині уражено радіолокаційну станцію НЕБ-ОСВ, поблизу Кадіївки Луганської області – командно-штабну машину зі складу комплексу «Булкен-2». Уряд України спрямовує додаткові 10,8 мільярда гривень на закупівлю озброєння та розвиток оборонно-промислового комплексу. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, 9 мільярдів гривень підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки. Ще майже 2 мільярди – на розвиток українського ОПК, масштабування виробництва та впровадження технологій із поля бою. Свириденко пояснила, що кошти накопичилися у спеціальному фонді державного бюджету завдяки податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей. Українські військові та зброярі разом здійснюють справжню технологічну революцію, яку визнають і союзники, і ворог. Уряд робить усе можливе, щоб підтримувати ці зміни та допомагати оперативно масштабувати нові технології, зазначила прем'єрка. Завершено досудове розслідування щодо двох ділків, яких Служба безпеки спільно з Нацполіцією задокументувала на масштабній афері з землями на півночі Житомирщини. Про це інформує прес-служба управління СБУ в Житомирській області. Мова йде про право оренди 1446 гектарів сільськогосподарських земель на території Овруцької та Народицької громад Коростенського району. Про блокування схеми правоохоронці повідомляли на початку цього року. Тоді підозру отримав її організатор, 38-річний мешканець столиці. До повномасштабного вторгнення фігурант працював керівником відділу у великому агропідприємстві на Коростенщині та мав повний доступ до портфелю документів про так званий земельний банк компанії. Влітку 2022 року зловмисник вирішив, що звільнення не привід прощатися із комерційною інформацією екс-шефа і запропонував взяти участь у незаконній схемі 27-річному колишньому колезі. Її суть полягала у перепродажі права оренди земель ділянок, які вже перебували у користуванні їхнього попереднього роботодавця. Грошима шахраї розпорядилися на власний розсуд. Наразі на підставі зібраних доказів спільників обвинувачують у вчиненні низки правопорушень за попередньою змовою групою осіб. Обвинувальний акт скеровано до суду. Також судом уже розглядаються матеріали щодо ще одного фігуранта справи – начальника відділу держреєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, сільради, який вніс несанкціоновані зміни до держреєстрів. І перша операція з видалення пухлин у шлунково-кишковому тракті на новому японському обладнанні провели у Житомирській обласній клінічній лікарні імені Гербачевського. Вартість оснащення становить близько 7 мільйонів гривень. Про це Суспільному розповів генеральний директор лікарні Олександр Веселовський. За його словами, гроші на придбання обладнання жертвували прихожани Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів зі США та європейських країн, зокрема України. Хірург-ендоскопіст Олег Трегуба розповів Суспільному, що операція з видалення пухлини у шлунку триває.

однієї години. За словами лікаря, нове обладнання дозволяє водночас діагностувати захворювання та проводити операцію. Як сказав Олег Тригуба, щодня на новому обладнанні виконуватимуть до 4 операцій. Для пацієнтів лікарні вони є безоплатними. А на цьому у мене уся інформація. Почуємо.

ありがとう。

студентів. Житомирські школярі відмовилися виконувати диверсії на користь ПСБ. І в обласному центрі знову говорили про майбутнє кінотеатру «Жовтий». Зараз більш докладно. Всім вітання в студії. Віталій Овоцький.

Поліції підтвердили факт подій. На місці працювала слідчо-оперативна група. Попередня кваліфікація, погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Стаття 345 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає до 3 років обмеження чи позбавлення волі. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. У Житомирі школярі відмовилися виконувати диверсії на користь ФСБ РФ. Про

в центрі міста на багатофункціональний простір для молоді, освітніх конференцій, бізнес-форумів та ветеранських зустрічей. Він навів приклади Чернігова та Луцька, де комунальні кінотеатри реконструювали за грантові кошти та підтримки міжнародних організацій. Засновник громадської організації «Житомирські ентузіасти» Кирило Ланацький та

запобігу. У підсумку секретар міської ради Галина Шуманська запропонувала депутатам долучитися до робочої групи, яка визначатиме майбутнє жовтня. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось.

Радіо New Day FM і FM Media презентують десятка найважливіших новин української музики і сама музика. Все найновіше і найважливіше в одному інформаційному випуску. Важка ділянка ТОП-10. Важка ділянка ТОП-10. Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10» з найцікавішими подіями зі світу української музики. Сьогодні говоримо про новий альбом Арсена Мірзояна, несподівану заяву Медовіна, про ювілей Віктора Винника і Мері, про нову технологічну фішку від Spotify та ще багато цікавого. А починаємо з бумбоксу, який презентував ліричний хіт «Залишайся» з першого за останні роки максі-синглу «Живий». Цікаво, що сама пісня народилася абсолютно спонтанно. Андрій Хлевнюк просто зателефонував музикантам і зібрав усіх на студії, навіть не кажучи, що саме вони будуть грати. А вже за 2 години трек був повністю записаний. Новинку про близькість та підтримку гурту щойно закріпив 2 великими концертами-презентаціями в Києві. А сам Хлевнюк зізнався, що річ вийшла настільки особистою, що її навіть важко аналізувати. Тож пропоную просто послухати і відчути. Бумбокс із прем'єрою «Залишайся».

із нею залишайся, а ми переходимо до новин. І на черзі у нас артист, який вкотре доводить. Найсильніші пісні народжуються з особистих історій. Арсен Мірзіян випустив свій 8-й студійний альбом з промовистою назвою «Втомлена весна». Музичний портрет стану, якому сьогодні живе чи не кожен із нас. За словами Арсена, від себе не втечеш. Але ми продовжуємо жити, мріяти і вірити в майбутнє. Війна повернула базові цінності та навчили цінувати кожну.

музиканти вже встигли відзняти кліп. До речі, весь свіжий матеріал Арсен нещодавно масштабно презентував на великому сольному концерті у столичному Жовтневому палаці, де заодно відсвяткував і свій день народження. Пережиті емоції, що стали музикою. Двоє у вікні. Слухаймо.

пережили цю історію, йдемо далі. Мелвін несподівано заявив, що 2027 рік стане останнім у його музичній кар'єрі. Артист зазначає, що має намір реалізувати інші творчі плани. Водночас співак наголосив, що до 2026-го готує ще багато музики, великих шоу та творчих експериментів. Плани вже активно обговорюють заяву у соцмережах і сподіваються, що це все ж таки не остаточне рішення. Музиканти все частіше беруться за перо. Євген Волоченко, учасник гурту «Курган» і агрегат «Ветеран та волонтер», видав свою першу поетичну збірку під назвою «Крапка Немо». До неї увійшли вірші про війну, втрати, пам'ять, ностальгію та життя після фронту. Євген відслужив 20 місяців добровольцем, а тепер дає слово своєму досвіду через поезію. Ще один музикант, який активно працює з літературою, фронтмен гурту «Фіолет», він же «Колос» Сергій Мартинюк. Свій п'ятий роман Сергій писав буквально ночами, у коротких перервах між службою в лавах ЗСУ. За словами музиканта, література стала для нього способом психологічно тримати баланс і не втрачати себе у складний час. Книга вже готова і обіцяє стати потужним літературним вибухом.

FM і FM Media презентують. І знову привіт усім, хто з нами. Це важка ділянка Топ-10. Я Андрій Чиж. Повертаємося до найцікавіших музичних подій. Як і обіцяв перед перервою, починаємо з технологій. Spotify оголосив про нову функцію. Значок перевірено Spotify. В умовах, коли кількість контенту, створеного штучним інтелектом, стрімко зростає, платформа дає слухачам орієнтир.

розпростерти минуле і презентували свій погляд на легендарний трек «Час». Музиканти додали свого фірмового драйву та потужного сучасного саунду, змусивши знайомий ритм битися в абсолютно новому темпі. Слухаємо нову версію просто зараз. Оновлений «Час» від «Пробачення».

Юля Юріна продовжує сміливо поєднувати український фольклор із сучасним поп-звучанням. Її нова робота «Немайода» створена на основі старовинної веснянки. Співачка зізналася, що надихалася кей-попом та творчістю Дженні. Тож тут архаїчна народна традиція фірмово поєдналася із сучасною ритмікою та яскравим продакшеном. Наживо ця річ звучить не дуже потужно, тож обов'язково пошукайте на стрімінгах. Тим часом проект «Онука» представили трек під назвою «Весна». Ната Жущенко зізналася, що цього разу їм із чоловіком та продюсером Євгеном Філатовим інша зима Никен. Хотілося створити музику без складних сенсів та важких підтекстів. Просто легку і красиву композицію.

цій платівці можна спробувати дослідити речі, які визначають українців. Від національного характеру та історичної пам'яті до мови і почуттів. Матеріал уже з'явився на всіх стрімінгових платформах. А один із тих, хто створював сучасну українську рок-сцену, Віктор Винник і гурт Мері, на екранах та майданчиках уже 30 років. До ювілею 17 травня відбувся особливий концерт у будинку офіцерів у Львові. Замість звичного гучного рок-вечора на слухачів чекав камерний формат. Як зазначив Віктор Винник, це була акустична зустріч під гітару та піаніно. Без зайвого офіціозу. Три десятиліття якісного українського року. Це потужно. Це і завершимо сьогоднішній випуск. В ефірі була програма «Важка ділянка Топ-10» та Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики.

дитячому майданчику. Суд виніс вирок у справі тракту у Бердичеві. І Житомир відбудує ліцей номер 25 за підтримки Литви. Зараз більш докладно. Всім вітання в студії. Віталій Рогозин.

це інформує прес-служба поліції. Місцеві жителі повідомили, що незнайома їм жінка залишила предмет, схожий на велику іграшку, і пішла у невідомому напрямку. Оскільки вона не поверталася тривалий час, а залишена річ викликала підозри, громадяни повідомили

лабораторії вибухотехніки дистанційно знешкодили підозрілий предмет. Жодних речовин чи засобів, що становили б небезпеку для людей, не виявлено. Водночас поліцейські нагадують громадянам, у разі знайдення підозрілих пакунків, валіз, іграшок, гаджетів тощо, негайно телефонуйте за номером 102 та повідомте про свою знахідку. Суд виніс вирок у справі теракту в Бердичеві. Бердичівський міськрайонний суд визнав винним двох обвинувачених у вчиненні терористичного акту в приміщенні ТЦК ТСП. Події відбулися в грудні 2024-го. За завданням ворожих спецслужб вони виготовили та заклали саморобний вибуховий пристрій, який було підірвано дистанційно. Суд призначив покарання чоловіку 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, жінці 9 років ув'язнення також із конфіскацією. Вирок ще не набув чинності і може бути оскаржений протягом 30 днів. Обвинувачені отримали по 5 тисяч доларів винагороди за підготовку теракту.

0: Федерація розпочала відкриту військову агресію проти нашої країни. То в березні 2022-го російський авіаудар зруйнував будівлю ліцею номер 25. Відповідно до умов угоди, литовська сторона в особі Литовського центру міжнародного партнерства забезпечить закупівлю послуг з проєктування та технічної локалізації, проведення закупівель підрядних робіт, технічного та авторського нагляду, а також будівництво укриття і самого закладу, придбання і встановлення необхідного обладнання та меблів і введення об'єкта в експлуатацію. До будівлю освітнього закладу зводить за адресою вулиця Мала Бердишівська, 18. Його міськість становитиме 550 учнів. Термін реалізації проєкту – 36 місяців. І на цьому у мене поки що вся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо UDFM.

0: своєю середньовічною косою збиваєш ритм все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
1: Знижка на мотокоси до 15%.
2: По акції запитуйте офіційного дилера.
1: Магазин «Добрий господар». Місто Малин. Вулиця Окієнка, 57. Та вулиця Семена Петлюри, 2. Телефон 067-266-84-08.
2: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
1: Акція спешу війна та пошукання. Цілки всі мотарки вашого оператора.
3: А ви знаєте, де в Чудновій замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бардичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостіч.

0: виробника. Дії по покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення справ. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй любові справи прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на

пострибах у Запоріжжі пошкоджено багатоквартирні будинки, є поранені. Під час атаки РФ на Україну дрон залетів до Румунії і влучив у багатоповерхівку. Постраждали люди. І Україна в ООН закликала партнерів у 10 разів збільшити допомогу системам ППО. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Вибухи у Запоріжжі прогреміли зранку 29 травня, коли ворог атакував місто кабами та безпілотниками. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, внаслідок вибухів виникла пожежа. В Олександрівському районі міста пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, у них вибито вікна та понівечено балкони. Також пошкоджень зазнали нежитлові будівлі та приміщення. Через наслідки атаки без газопостачання тимчасово залишився один під'їзд та житлового будинку. Спочатку повідомлялося про одного постраждалого, однак згодом стало відомо про двох поранених. Через російську атаку поранення отримали дві жительки Запоріжжя. У 80-річної та 47-річної жінок медики діагностували осколкові поранення обличчя, ніг та грудної клітини. Наразі постраждалим надають необхідну медичну допомогу. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу. Фахівці обстежують територію та фіксують пошкодження. А комунальні служби закривають вибиті вікна. Вночі проти 29 травня безпілотник врізався у багатоповерхівку у муніципалітеті Галац, розташованого близько до кордону з Одеською областю України. У цей час український регіон перебував під російськими атаками. Про це повідомили у Міністерстві оборони Румунії. Там кажуть, що дрон бачили радари перед тим, як він упав на дах будинку і вибухнув. Два літаки F-16, що перебували на бойовому чергуванні, мали дозвіл на ураження цілей протягом усього часу повітряної тривоги. Нині на місці події працюють спеціалізовані команди Генерального інспекторату із надзвичайних ситуацій та інших структур Міністерства внутрішніх справ, також Румунської служби інформації та Румунської поліції. Румунський Діджі-24 пише, що на місці події двом людям, які зазнали забоїв, надали медичну допомогу. Ще 70 людей евакуювали із постраждалої частини будинку. Згідно з висновками Румунської служби інформації, від влучання вибухнула уся бойова частина безпілотника. Постійний представник України при ООН Андрій Мельник закликав європейських та американських партнерів збільшити допомогу нашій країні системами протиповітряної оборони у 10 разів. Про це він заявив на засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому ескалації російських атак на цивільне населення України, передає власний кореспондент «Укрінформу» у Нью-Йорку. Він також закликав усі держави ООН вжити рішучих односторонніх заходів, щоб позбавити російську воєнну машину фінансових ресурсів. Постпред вкотре звернувся до членів Радбезу ООН із закликом ухвалити резолюцію про негайне та безумовне припинення вогню, а також про звільнення усіх військовополонених і незаконно утримуваних цивільних за формулою «всіх на всіх». А на цьому у мене уся інформація станом на 8. Наступний випуск.

Мої вітання вам, друзі. Мій добрий раночок. П'ятниця у нас на календарі. Так, на секундочку, завершення робочого тижня. Ну і що нам ця п'ятниця несе? Ну, в контексті подарунки від матінки природи. Ми сьогодні лише, друзі, 16 градусів вище за нуль. Ну, якщо дехто скаже, що сьогодні, ну, прям прохолодно, як для завершення весни, то завтра взагалі плюс 14 очікується. Щодо опадів, ближче до 21 години варто очікувати дощику на території нашого краю. Їм, здається, найрясніший він має бути в місті Бердичів, Житомир та Звяги. Щодночі, то вночі синоптики прогнозують лише 7-8 градусів тепла. Друзі, ну а ми не прогнозуємо, ми констатуємо, що 3 години ранкового шоу розпочинається вже зараз. В студії Ярослав Колесник, почуємося незабаром.

0: разом з нами заряджаємо позитивом новий день. Новий день для настрою.
1: На зв'язку Житомирщина, говорить Україна. Ми Іван, вітання, друзі, наша родина радіостанції NewDef. Мене звати Ярослав Колесник. І, ви знаєте, вчені кажуть, що наша кава, яку ми зранку вживаємо, це легальний чит-код для нашого мозку. Лише дві філіжаночки напою здатні здати таку концентрацію, якої не досягти жодними вольовими зусиллями. Кофеїн починає діяти лише за 30 хвилин, і мозок вмикає режим фільтрації шуму і просто вимикає бажання дум скролити тік-токи, а займатися лише, знаєте, дуже серйозними справами. Я не вчений, і ми лише, знаєте, ваші покірні слуги, які роблять все від нас залежне, щоб ваш настрій був, як то кажуть, на найвищих щаблях. Друзі, три години ранкового шоу вже у нас розпочалися. Протягом цих трьох годин, звісно, ми з вами поспілкуємося, передамо всі ваші привіти, розкажемо вам декілька цікавих історій, що відбувається в світі, що у бізнес та не лише. Гороскопчик, звісно, погортаємо, і буду це робити вже не сам. Найближчі хвилини до нас приєднається наш колега Маруся, і будемо щось вам точно добре розповідати. Друзі, але де це ми можемо слухати, швиденько нагадаю. Місто Звягель 91,7 FM, Малин 90,2, Коростень і Північ Житомирщини 100,6, Бердичів 102,0 і місто Житомир 102,2 FM. Щодо наших традиційних номерів, точніше номеру, він на один єдиний та незамінний 067-107-106. Пишіть ці ваші привіти, привітання, як каже Сергій Штелюк, безкоштовно. Ми це все, звісно, озвучимо в режимі лайв найближчим часом. Тож, друзі, п'ємо каву, п'ємо чай, кому що більше подобається. Ми розпочинаємо п'ятницю, заключний робочий день цього тижня. Почуємось максимально швиденько і добрий ранок, Україна!

0: акції. Обирайте T1 Tyron за 1 680 000 гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
1: Сусіди, ви де? Катушня, у ваших бур'янах! Ваша дача заросла бур'янами, вам потрібна мотокозаштіль! Мотокоси та газонокосарки штіль! Для справжніх господарів та професіоналів! Надійні стрілки, якість штіль!
0: Знижки на мотокоси до 15%! Звертайся лише до офіційного дилера штіль у місті! Магазин «Добрий господар», місто Коростень, вулиця Шевченка, 28, телефон 067-440-92-16. А це дістачу відділ перехожування, цінки цінки тарфі вашого. Весна йде, бджола гуде, димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці. За адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
2: Додатково заощаджує гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
3: Розміщення реклами на дні

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Не знаю, друзі, чи можна так уявляти, але якщо уявити нашу ранкову шоу, як нібито якийсь боліт Формула 1, то вже першу передачу ми включили. Ну а зараз вмикається друга передача, тому що в студії з'явилася вона, моя колега Маруся. Добрий ранок.
2: Добрий ранок, Ярослав.
1: Що ти, як здоров'я, як спалося? Сухенько стало чи ні?
2: Дякую, Ярослав. Чи
1: мені цікаво.
2: А ти мокренький. Я оце тільки хотіла сказати.
1: Уплів.
2: Ми з тобою зустрілися раз на тиждень. Нарешті, до п'ятниці, так дійшло. І ти тут мені сходу кажеш, що я друга. Ну от не перша, а друга.
1: А перша вона повільна, а друга вона швидша.
2: Яка різниця, друга?
1: Велика різниця, повір мені. Я все тебе почекаю, я в 10-й скажу, що ти п'яту вмикнула.
2: Жодну дівчину не називайте другою. Ні зранку, ні ввечері, ні в обід.
1: Ой, господи, завелася. Ну а зараз, я думаю, що ми знову ж таки дозволимо трішки завестися, напевно, батькам школярів, тому що я не знаю, чи ось у тебе в школі так, а я знаю, що декілька шкіл в місті Житомирі, не буду казати, за Коростень, за Малин, вже сьогодні останній дзвоник.
2: Більшості сьогодні.
1: Але потім якось так виходить, що з понеділка знову ж таки ще буде 2 дні онлайн і 2 дні офлайн. Можливо, 3, не знаю. Побачимо.
2: У нас має бути ще тиждень онлайн, але тут вже таке навчання. Зовсім інша історія. І так це сприймають і батьки, і діти, і не знаю, як вчителі. Їм, звісно, треба допрацювати цей тиждень ще з дітьми. Але, друзі, тим не менше, все, робочий оцей рік, навчальний рік закінчився, можемо видихати. Сьогодні
1: останні слова Януковича в Україні.
2: Сьогодні ввечері можете, дорогі мами, тата, хто дожив до цього дня. Здоров'я, я маю на увазі. У щасті можете налити собі келишок чогось, додати туди вже не цього не корвалолу, не корваменту, а що там можна, можна трішечки чогось веселішого. Додати і на 3 місяці видихнути. Закінчили навчальний рік.
1: З чим вас, друзі, і вітаємо на цій гарній ноті. Будемо робити невеличку паузу, але до вас повернемося ще в цій музичній. Обов'язково почуємось.

тебе кохаю, але не зовсім. Я розбила серце, не ходи.

0: заряджаємо.
1: Любі наші, ранок п'ятниці тримає. Ви слухаєте New Day FM, ранкове шоу. Його перша година набирає обертів. Оце охо-хо, це Ярослав Колесник. Ну і цей такий красивий, такий обсамитовий, такий приємний до вашого слуху завжди голос. Це я, Марикса.
0: Ай-яй-яй-яй. А якщо ви чуєте цей голос, це мій голос. Це мій голос Ярослава Колесника.
1: А я вже ти сказала.
0: А, ти сказала це?
1: Ти ще й вихователь. Ти ще й вихователь, друзі.
0: Буває таке,
1: що маємо, то маємо.
0: Що блискавка
1: може. Ми тебе все одно любимо, Ярославчику, і все одно. Ти все одно наш.
0: Дякую.
1: І слухачі теж тебе люблять, я впевнена.
0: Дякую.
1: А якщо любите, то напишіть Ярославчику, бо він дуже чекає вашої підтримки. 067-108-106, бо він уже плаче. А чого ти плачеш?
0: Від щастя, ага. Тому що цей ранок нарешті я проводжу з тобою, нарешті. Один-єдиний ранок на цьому тижні. Uh-huh. І пропоную з тобою зараз швиденько розібратися, що там відбувається в світі. Легендарна жовта преса.
1: А ти тільки швиденько можеш?
0: Такі роки, шановні.
1: Ну давай так швиденько, але все одно, щоб було все зрозуміло.
0: Ти все-таки хочеш так, щоб я десь пішов в іншу сторону і щось розказав? Ні, не розкажу, шановна, розкажу про Францію. Адже Францію заповнили п'яні олені. П'яні олені бігають по дорозі.
1: П'яні олені?
0: Ні, там олені.
1: Не п'яні олені?
0: Так, поліція попередила водіїв бути особливо уважними на дорогах. Тварини масово наїдаються ферментованих фруктів, через що п'яніці починають поводитись не адекватно.
1: Ферментованих фруктів? А де вони беруть їх?
0: Не знаю. Хто? Олені?
1: Олені.
0: Я зараз позвоню, запитаю. Олені.
1: Ні, ну почекай, треба їм взяти цих ферментованих фруктів, щоб їх нажертися. О, перепрошую, наїхтися.
0: Не знаю. У мене перед очима зараз відео, як просто олень навколо себе бігає. Це дуже смішно. Впав.
1: А чому ви, чоловіки, думаєте, що коли ви вип'єте, ви не виглядаєте інакше?
0: Ви як ті олені
1: навколо себе бігаєте.
0: Все, завелася. Гендерна рівність, все, закінчили. Окей, давайте далі розбиратися. З Франції летимо до Швеції, де люди майже перестали палити цигарки. Рівень куріння впав до майже 4%. Для порівняння, це один із найнижчих показників в Європі. Експерти пояснюють це переходом на бездимні продукти. Що це таке? Знаєш, що це таке? Що
1: бездимні?
0: Бездимні.
1: Бездимні.
0: Є бездушні?
1: Це оці, що скрізь пахнуть гарно, а люди курять, а воно пахне гарно.
0: Давай бездимне.
1: Ні, ну це воно?
0: Це снюси і паучі. І цікаво, що вейпери там теж не стали масовими.
1: Ага.
0: Зрозуміло, так?
1: Ну не дуже. Що таке снюси і що ще друге слово?
0: Ну дивися, я особисто таким не займаюся, але мені здається, це щось таке, оці подушечки, знаєш, класти під язичок. Не оці подушки з пір'я, не такий великий рот, в мене може покласти туди подушку.
1: Ну я про ці подушечки, мабуть, тому що я людина все-таки, яка не палить і ніколи не палила, я, можливо, не цікавлюся якоюсь альтернативою. Але я думаю, що для тих, хто цікавиться цією темою, ти сказав про зрозумілі речі.
0: Ну, я бачу.
1: Тим не менше, не курять, молодці.
0: Далі. В Китаї, значить, з'явилися спеціальні кабінки, де люди можуть просто... Знаєш, оці кабінки, де можна прийти... Господи, що ж тебе тягне туди в ту сторону?
1: Ну, нормально. Що люди можуть...
0: Є такі кабінки, де можна зайти, зробити фотографію, а в Китаї з'явилися такі кабінки, де можна зайти і зробити собі зачіску. Тобто вже робот починає робити стрижку. Заплатив скільки там? 390 гривень, це 60 юанів. Сидиш і робот тобі робить зачіску. Прикольно? Прикольно.
1: Я боюсь жартувати. Я боюсь жартувати на цю тему.
0: Чому?
1: Не
0: довіряєш?
1: Ні, я довіряю просто.
0: Довіряй, але перевіряй.
1: Все нормально. Для китайців нормально. Я думаю,
0: що... Приймаю.
1: Я не думаю, що нам, українцям, це підійде, але для них, я думаю, що це ок.
0: Для китайців нормально, в принципі, це так думають всі китайські чоловіки. Так, зараз не про це.
1: Не про те, а про що?
0: А ось зараз скандальна історія. Ну, рівень егоїзму зашкалює. Друзі, зараз дуже серйозна розмова. Я вже не знаю, куди ще можна рухатися, якщо пан Дональд Трамп.
1: Так.
0: Що вирішив зробити?
1: Що?
0: Ну, ти знаєш, пан Дональд Трамп, він до себе ставиться. Ну, м'яко кажучи, добре.
1: Ти оце пан туди можеш не приєднувати.
0: Що вирішив зробити Дональд Трамп?
1: Угу.
0: Вирішив, що за його життя треба випустити нову купюру.
1: так.
0: Нову банкноту номіналом у $250. Як ти думаєш, хто там буде зображений?
1: Ну, я би загубилася.
0: Накидай варіанти. Давай, хто там? Він Дізель.
1: Ні. Не вгадав. Шварценеггер.
0: Все, у нас отакі пізнання правда.
1: Але там буде Дональд Трамп.
0: Хочу зробити дійсно банкноту $250 зі своїм зображенням. Ну, я не знаю, як ще можна це все коментувати, тому що і тут багато крапочок, і я казав, що про смека пі-пі-пі-пі.
1: Друзі, ми запіпікаємо все, що Ярослав хотів сказати. Трішечки ми помандрували світом, вертаємось до України. Верховна Рада ухвалила постанову про запровадження Дня української музики. Його відзначатимуть щороку у третю суботу вересня. І обрана дата пов'язана з фестивалем «Червона рута», який відбувся у 89-му році та став знаковою подією для розвитку сучасної української музики і культури. Так. Так що отак, друзі, ми повернулися в Україну, а у нас тут все добре.
0: Це дуже гарна новина. Ну, давайте на цій гарній новині, друзі, перейдемо до класної музики. Робін Шульц прямо зараз на

0: Леде, зі своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
1: Знижка на мотокоси до 15%.
2: По акції запитуйте офіційного дилера.
1: Магазин «Добрий господар». Місто Малин. Вулиця Охієнка, 57. Та вулиця Сирона Петьори, 2. Телефон 067-266-84-08.
2: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
1: Акція дістачу відділ 31 грудня. Цей офіційний тариф вашого оператора.
3: Нарешті національний кешбек на ПНЕ в UPG. Оплачуй ПНЕ карткою, підключеною до програми «Національний кешбек», і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
4: Компанія «Привод Медіа» в місті Бердичево запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
3: Літні хіти у столичні. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18Б.
1: Деталі на сайті.
3: Розміщення реклами на Нью-Йорк.

0: Друзі, будемо закінчувати першу годину ранкового шоу, майже вже 9 в Україні, 9.00. Не потрібно, здається, нагадувати, що ми маємо зробити, але у нас є ще декілька хвилин, аби з вами поговорити. До речі, не забувайте писати ваші привіти, ваші привітання, все. Зачитаємо, друзі, в режимі лайф, і, як каже Аліночка ласкаво, безкоштовно все це треба робити.
1: Чому це ти за Аліночку згадав? Я Аліночку люблю, але зараз почну ревнувати.
0: Нічого страшного.
1: Ти вже двічі сюди зашалив.
0: Ти Люка часто згадуєш, так що будь
1: ласка. А, то ти мені вирішив
0: помститись. Так, ну і на десерт хочемо поговорити про людей з високим інтелектом. Я, ну, не буду казати за... Ну, ні, я, напевно, скажу за себе. Ні, не скажу за себе, не буду цього робити, тому що, ну, завжди скептично ставлюся до себе, тому давайте говорити про дійсно людей з високим інтелектом. Виявляється, пані Маруся, що вчені експериментально довели, що суспільна думка помиляється щодо людей із цікавими звичками. Тобто є вчені, виділили дві звички, назвали їх дурними звичками, але вони є ознакою людини з високим інтелектом.
1: Ой, ну давай, давай.
0: Як ти думаєш, що це може бути?
1: Зараз в твоєму, значить, випадку, просто я вже неодноразово, ми зачитаємо цю тему, зараз щось таке буде, типу, не застеляти ліжко.
0: Ні.
1: Не вгадала.
0: Хоча...
1: Не прибирати, а залишати легкий хаос після себе.
0: Ні, дивись, це, мені здається, не стосується якихось справ, ми робимо чи не робимо, хоча все ж таки. Отже, перша ознака, дурна ознака людини з дуже серйозним розумом. Це нецензурна лайка.
1: А, точно, я, слухай, десь читала про це.
0: А де ти це читала?
1: Ну, якось мені траплялася ця інформація, тому що я себе, ну, чесно кажучи, сварю за нецензурну лайку.
0: Значить, ти розумна.
1: А виявляється, значить, розумна.
0: Якщо ви зайшли до якоїсь, не знаю, держустанови, а там всі спілкуються з вами без нецензурно, значить, що...
1: Нерозумні.
0: Може, які нерозумні люди там сидять. Багато вчених кажуть, що нецензурна лексика свідчить про бідний словниковий запас. Однак дослідження поставило це твердження під сумнів. Учасники, які показали найкращі результати у тестах на вербальну швидкість та словниковий запас, одночасно змогли назвати найбільше лайливих слів. Тобто людина, якщо має великий словниковий запас, значить вона ще й добряче матюкається. Так що не соромимося. Бачите на людину в тролейбусі, яка там за триповерхові лупашить, значить це розумна людина.
1: Ну, якась тут трошечки, є якийсь підвох у цьому всьому, я відчуваю, що якась підковирка, якась є, підковирка, я не знаю, чи є таке слово, але щось в цьому не те. Ну, і ще яка звичка?
0: Я зараз, чекай, я зараз думаю, чи є взагалі англійський переклад цього слова «підковирка»?
1: Не треба. Це наше все.
0: Так, ну і ще одна ознака – це як часто ти сама з собою розмовляєш? Бо я це роблю дуже часто, тобі скажу так, люблю поговорити з розумною людиною.
1: Ні, в мене немає такого. Була така звичка в дитинстві в мене. Я сама з собою могла говорити. І мені, до речі, батьки казали, що це не дуже добре.
0: Не гарно зараз?
1: Що всі будуть думати, що я нерозумна.
0: Не гарно мені зараз казати, що ти в дитинстві була розумна. Це не гарно буде? Дуже не гарно?
1: Ну, я не знаю. Ні, я в дитинстві була розумна.
0: Ах, ти взагалі? Люди оберталися. Але як виявляється, що ця звичка розмовляти з самим собою виглядає дійсно дивним або невинуваженим, не підтверджується наукою. Дослідники провели експеримент, під час якого учасники мали знайти певний предмет серед групи зображень. Частина людей промовляла назву предмета в голос, а інші виконували завдання мовчки. У результаті ті, хто говорив голос, знаходили потрібний об'єкт значно швидше. Тобто на екрані дуже багато, я так розумію, картина була, і треба було знайти якусь, не знаю, там, песика знайти. І він сидить песик.
1: Ну, цікаві дослідження, щось в цьому є, але мені здається... Ні, я промовчу.
0: Ні, ну чекай, дивися.
1: Я просто розумію про те, що не можна прямо лінійно якось, поверхово сприймати цю інформацію. Не всі люди... які, перепрошую, ну, просто кажучи, матюкаються, вони не всі люди є розумними. Так само, як і не всі люди, які просто розмовляють самі з собою, є теж із високим рівнем IQ, розумієш?
0: Зайшов на роботу, матюка вже колись на роботі, і всі такі, боже, яка мудра людина.
1: Так, розумна, не мудра людина. Мені здається, що в мудрості цей високий IQ, це теж не, ну, не можна поставити між ними знак рівності.
0: А ось повертаючись до тих, хто розмовляє сам з собою, я здогадую, що в тебе точно є такі люди, коли йдуть з дому, закривають будинок, вони в голос промовляють, там праску вимкнув, ні, так ти не робиш.
1: Ні, я просто...
0: У мене мама так робить.
1: А я тільки вчора, по-моєму, натрапила на прикол в соцмережах. Є жінки, знаєш, тривожні. Так дуже підвищеним
0: типом. Тривожні.
1: І от вони виходять і вимкнули праску чи не вимкнули. Так от, лайфхак є. Перед тим, як вийти з дому, поцілуйте, значить, оцю...
0: Чоловіка поцілуйте.
1: Ні!
0: Ні, чоловіка!
1: Оцей шнурочок, провід від праски, поцілуйте його. І ви точно пам'ятатимете, що ви його вимкнули з розетки. Ну, ось такий, будь ласка, лайфхак.
0: Я дуже надіюся, що ніхто саме в цю секунду не вмикнув нашу радіостанцію, коли Маруся сказала, поцілуйте
1: оцей шнурочок.
0: А ну, залиш, щось гарне. Ну, не будемо вдаватися в деталі, друзі. Треба, знаєте, раніше трішки включати, щоб не прогавити саму суть історії.
1: Тому
0: що Маруся, вона така, вона як ляпне оце поцілувати.
1: Я вже мовчу, що Ярославчик зазвичай ляпає. Але будьте з нами з 8 до 11. Тут завжди цікаво.
0: Після 11. Там буде Шотилюк.
1: Можете не приходити.
0: Жартуємо, жартуємо. Слухайте 24/7.

розпочалася 1556 доба повномасштабної збройної агресії РФ проти України. На фронті майже 270 боїв. Сили оборони уразили радіолокаційну станцію росіян у Криму та пункти управління БПЛА на Донеччині. І майже 1000 окупантів та сотні одиниць техніки та озброєння. Втрати росіян станом на 29 травня. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 267 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного удару та скинув 269 кабів. Крім того, застосував майже 7900 дронів камікадзе та здійснив понад 2800 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, на північно-слобожанському і курському напрямках відбулося 5 боєзіткнень. На південно-слобожанському напрямку противник 9 разів штурмував позиції наших підрозділів. На Куп'янському напрямку наші захисники зупинили 7 ворожих атак. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 спроб загарбників просунутися вперед. На Слов'янському напрямку наші захисники зупинили 4 спроби окупантів просунутися. На Краматорському напрямку наші захисники зупинили 3 ворожі атаки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора. На Олександрівському та Оріхівському напрямках противник атакував по 2 рази. На Гуляйпільському напрямку відбулося 32 атаки окупантів, а на Придніпровському – одна. Як додали у Генштабі, за минулу добу ракетні війська та артилерія сил оборони уразили одну ворожу артилерійську систему. Сили оборони України у ніч на 28 травня завдали уражень низці важливих об'єктів російської армії в тимчасово окупованому Криму та на території Донеччини. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Відтак, оборонці уразили, зокрема, радіолокаційну станцію виявлення повітряних об'єктів СТ-68 у тимчасово окупованій Феодосії. Ця установка призначена для виявлення супроводу та передачі координат цілей у системі протиповітряної оборони. Також серед ураженого пункти управління безпілотниками російських військ у районах Калинового і Новогродівки Донецької області та низка складів ворога у цьому ж регіоні. Склади матеріально-технічних засобів у районах Маріуполя, Новоселівки Другої і Бугаса, склад боєприпасів у районі Грабового. 27 травня оборонці уразили пункт управління підрозділу російської армії в районі Парасковіївки Донецької області. Підтверджене знищення об'єкта за попередніми даними, безповоротні втрати ворога становлять 18 військовослужбовців. Сили оборони продовжують знищувати здатність російської армії вести війну проти України. Кожного дня число втрат серед окупантів та їхньої техніки зростає. Про актуальні втрати росіян повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Відтак, минулої доби вдалося ліквідувати 960 окупантів. І з початку ж повномасштабного вторгнення кількість втрат серед особового складу РФ сягає позначки у понад 1 361 000 особ. Окрім того, минулої доби українським захисникам та захисницям вдалося знищити 2 ворожих танки, 11 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 4 наземних роботизованих комплексів, а ще 324 одиниці автомобільної техніки та цистерни з паливом. В українському небі вдалося знищити і 1750 безпілотників оперативно-тактичного рівня. А на цьому у мене вся інформація. Почуємось за годину.

Друзі, спекотних подарунків сьогодні не варто чекати від матінки природи. 16 градусів тепла – це максимум. Ближче до 21 години на Житомирщині можливий дощик. І, здається, у місті Житомир, Бердичів та Звягіль варто очікувати найрясніше. Як воно трапиться на ділі, покаже сьогоднішній вечір. День завтрашній, а саме субота та неділя. Також, друзі, не віщують нічого спекотного. 14-17 в суботу та неділю. Ну, а вже починаючи з 1 червня, а це понеділок, літо, відчуваючи свої володіння, скажуть добрий день. Тому тримайте спекотні подарунки. Вже з понеділка очікується в день 22-25 градусів тепла. Почуємось.

0: друзі, 10 хвилин по 9 годині в Україні маємо і розпочинаємо другу годинку ранкового шоу. Всім нагадую, сьогодні п'ятниця, друзі. На цьому слові можете відразу...
1: Фрайди,
0: каже Ярослав. У нього просто amazing English. І всі так сміливо вирушайте в життя, як робить це Ярослав, коли він вирішує щось сказати англійською, незважаючи на те, якого рівня у нього англійська,

0: спасибі. Я в першій ранковій годині ти назвав мене другою, а в другій ранковій годині ти назвав мене тіткою. Що чекати від третьої ранкової години? Я вже боюся.
1: Ну, таке, поживемо, побачимо. За годину чекай, як кажуть перед Верною. Не марай, за годину дочекай.
0: Чого не згадав вербну неділю, якщо попереду зелені свята? Ти знаєш, що трійця?
1: Я люблю це свято, я обожнюю вербну
0: неділю.
1: Це my favorite. My favorite свято. Друзі, що?
0: Це воно.
1: 067-107-106, ми віримо і сподіваємося, що ваші привіти, вони будуть куди зрозумілішими, ніж розмови Ярослава Колесника. Почуємося трішки згодом, слухаємо Іман Бека прямо зараз на New Day FM.

0: FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Мега знижка на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас у будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК і ОПІДЖИ.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті ЮПІДЖИ. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку ЮПІДЖИ чи на сайті ЮПІДЖИ.UA.
3: А ви знаєте, де в Чудові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чудного безкоштовно та ще й за ціною виробника. «Дім покрівлі та фасаду».

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробуди в собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: А чи знали паничі, що люди роблять вночі? Ну, колись була така загадка дитяча, пам'ятаєш, в школі не були?
2: Ні, це Тарас Григорович Шевченко написав взагалі-то. А всі хлопці перефразовували клас.
1: Як мені соромно зараз. Трішки соромно. А чи знаєте?
2: Ні, ну тобі не соромно, я впевнена. Я по твоєму обличчю бачу, що тобі не соромно було тоді в школі, і зараз тобі теж не соромно.
1: У мене тональний крем просто зараз. Як мої капіляри.
2: А твоя дружина знає, що ти заліз косметичкою?
1: У мене світ не своя косметичка.
2: Який рівень, я не очікувала.
1: Покажи.
2: Іншого ти не знаєш, я зрозуміла. Це не на правах реклами. Це просто Ярославчик знає одне слово. Один бренд.
1: Я тобі скажу, як поганому.
2: Реклама, добре діло.
1: Поганому лікарю одному, ну відомо, я люблю цих лікарів. Ну куди ти поліз? Я знаю багато брендів.
2: Ой, давай.
1: Ну, от там, де оці каталогії, я не буду. Ну, це ж реклама зараз буде. Я потер отку ручку і понюхав сторіночку. Ай-яй-яй.
2: Ну, добре, хай хто буде.
1: Тобто ту знай.
2: Ту знаєш.
1: А знаєш ти, пані Маруся, хто такі Георгій Майсурадзе, Євгеній Волонець та Едуард Сарапій? Хто це такі?
2: Та щось іде про спорти.
1: Ой, молодець.
2: Бач, я ж знаю.
1: Це не просто футболісти Житомирського Полісся. Це люди, які отримали від Геннадія Буткевича винагороди, яку Геннадій Владиславович щороку в кінці сезону вручає футболістам за ті чи інші досягнення. Так от Геннадій Владиславович вручив персні, так, значить, Георгій Майсурадзе, відкриття сезону, Євгеній Волонець, 50 матчів за Полісся на елітному рівні, там Едуард Сарапій, як найкращий гравець сезону 25-26. Це, якщо ми заговорили про футбол, і плавно зараз дійсно перейдемо до імен, до популярних імен.
2: Ага, ти отак від футболу до імен.
1: Правильно.
2: Тому що ти назвав цих футболістів, які такі мають колоритні імена, так? Я навіть не запам'ятала з першого разу.
1: Ти думаєш, що Геннадій Владиславович чисто по іменам вручає? Як вас звати? Іван? Ні, відходьте. Вас Майсурадзе. О, сюди. Канцунір.
2: Ні, ну я не кажу, що він за іменами обирає. Звісно, ні. Але ж просто так, ну, така підбірка. Гарно звучало.
1: Едуард Сарапій, Георгій Майсурадзе. Ну, тут все, в принципі, зрозуміло. Євгеній Волонець. Але, друзі, зараз дійсно будемо говорити про імена. Це не розминка зараз, це просто, ну, нехай це буде прев'ю до розминочки. Про заокеанські популярні імена. Відоме американське видання оприлюднило топ-10 дівочих та чоловічих імен, які стали популярними, найпопулярнішими за минулий рік.
2: Тільки зараз не треба мене запитувати, які. Ні. Я точно не вгадаю.
1: Ти думала, така буде схема? Хоча б одна назва?
2: А ти завжди так.
1: Ну, ні, не завжди. Ну, куди ти, Лі?
2: Ярославчику, я тебе прошу.
1: Дивись, давай пограємо зараз тобою в гру.
2: А, я ж казала, пограємо в гру. Яку?
1: Ну, не в бабуці, це ж буде брати. Так, ну колись була така дитяча гра. Ти грав в куру, а я грав. Таке в мене було дитинство. Не було в мене тамагочі, я грав в бабуцю. Так, значить, дивись. У нас тут в студії істерика починається. Що зараз я скажу? Гринтий снег і взагалі винесе.
2: Давай диймен, ближче.
1: Давай диймен, дивись. Я від чого зараз, як то кажуть, танцюю? Якщо імена популярні, значить в світі дуже багато відомих людей з цим іменем. Тому я тобі буду називати ім'я заокеанське, популярне. Ага, швиденько.
2: Кого-небудь з цим іменем.
1: Кого-небудь, прізвище. Зрозуміло? Схема зрозуміла.
2: Ну, я буду пробувати.
1: Ми співаємо зараз пісень Макса Барські. Готова?
2: Давай.
1: Готова. Олівія, швиденько, тебе є.
2: Немає варіанту.
1: Шарлота.
2: Я не можу так швидко.
1: Та мені якісь
2: Шарлота Бронте. Бронте.
1: Молодець. Емма.
2: Емма Уотсон.
1: Амелія.
2: Амелія, не знаю.
1: Софія.
2: Софія.
1: Ротару.
2: Так.
1: Мія.
2: Мія. Прекрасне ім'я, красиве.
1: Супер. Ізабелла.
2: Ізабелла, красиве.
1: Евелін.
2: Сорт винограду.
1: Евелін,
2: красиве ім'я.
1: Еліана.
2: Еліана, прекрасне ім'я.
1: Супер, так. Поки йдемо на Івана.
2: Це довго буде продовжувати.
1: Ні, тепер чоловік.
2: Давай.
1: Ліан.
2: А тепер ти.
1: Що ти?
2: Ну, не в одні ж ворота грає. Ти кажеш ім'я і кажеш людину.
1: Ну, давай ще сам ефір проведу.
2: Давай.
1: Ліан.
2: Ну, я не знаю, ну що ти причепився до мене? Прекрасно.
1: То що за ковчег? Олівер. Бірхов, Олівер Бірхов, німецький футболіст. Теодор.
2: Теодор, красиве ім'я, Теодор. Теодор із Васюківки.
1: Теодор із Васюківки. Ще колись був такий гравець київського «Динамо», нападник Лукаш Теодорчик. Ну, дійсно, такий був з Польщі. Генрі Форд. Генрі Форд. Джеймс.
2: Бонд.
1: Кен. Ти зараз представилася. Джеймс Бонд. Ілія. Ну, не знаю. Матео. Супер. Уільям.
2: Шекспір.
1: Вау, яка ти, Уільям. Я також більше не знаю. Лукас.
2: Лукас.
1: Так, друзі, це не була реклама кондитерської компанії. Все.
2: Я не знаю, що він хотів цим сказати.
1: Ну,
2: я зараз прошу на 5. Зараз ми підемо на невеличку перерву, я помірю температуру, Ярославу.
1: Треба поміряти. І цукор заодно зробиш. Так, друзі, на цій ноті робимо невеличку паузу. Як ви розумієте, ми підходимо плавно до радіорозминочки, а вона сьогодні, мені здається, буде дуже веселою. Почуємось.

включаємо.

0: 0608-419-3000. 063-419-3000. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А. Та базарна площа, 18Б. Деталі на сайті.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення справ. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй любові справи прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.

0: Розпочинай день з розминки! Тут ми качаємо твій настрій, розігріваємо мізки, тіло й твою посмішку заради бадьорого дня! Радіорозминка – твій ранковий старт!
1: Друзі, ну я думаю, ви все зрозуміли. І в мене в роду не було мольфарів, не було Нострадамусів. Іванга також не моя родичка.
2: Іванга?
1: Ні, Іванга.
2: Іванга Іванівна?
1: Іванга Іванівна. Правильно. Ти правильно. Кажи. Не зупиняйся.
2: Не твоя родичка.
1: Ні, не моя.
2: А може ти, знаєш, не глибоко копав? Можливо, мольфари були там, в якомусь коліні.
1: Як мінімум, я не знав. Не знав, що в мене такі були.
2: А можливо, ти перший. Але... мольфар перший.
1: З мене
2: Ярослав
1: все починається.
2: Перший.
1: З мене все починається.
2: З тебе все розпочинається.
1: Я як Адам в моїй родині. З мене все починається.
2: То що там?
1: Ось, але я знаю, що буде найближчу хвилину. Я знаю, які зараз фрази буде казати моя колега. Вона зараз каже, ай, ну, та що це? І та ти мене будеш зараз оце на людях розказувати, показувати. Я такого не знаю, але в підсумку в неї все вийде. Да, зараз будемо про що говорити? Ну, здогадайся.
2: Про футбол?
1: Ні.
2: А, про якийсь інший вид спорту?
1: Ми вже сьогодні, ні, не про спорт, ми вже сьогодні заторкували цю тему.
2: Про кебету?
1: Ні, будемо говорити про школу. Сьогодні
2: про
1: у нас
2: школу.
1: Останній дзвіночок, і будемо говорити про школу.
2: Ага, я тільки-но хотіла сказати, і в мене був матеріал, як трішечки, ну, кілька порад для тих, хто буде здавати екзамени. Тому що НМТ починається, якщо я не помиляюсь, починається від завтрашнього дня. Діти починають здавати, у кожного своя дата, всі неймовірно хвилюються, звісно, і от є кілька порад, і ми трішечки пізніше повернемось до цієї теми.
1: Окей.
2: Ну, а зараз, очевидно, іспит настає для мене.
1: Ні, щось буде більш приземлене. Я думаю, ти зі мною погодишся, що сучасне покоління школярів, вони вже, напевно, не побачать і не почують того, що колись чули ми. Ну, давай до прикладу я тобі скажу. Чи сучасні школярі можуть почути фразу, що викрути тряпку краще і прийди витри дошку? Тому що дошки зараз більше електронні. Ну, у мене в школі так,
2: у всіх.
1: Угу. А ми колись викручували тряпку, ми мили підлоги, ми робили генеральне прибирання.
2: Діти зараз теж чергують в класі.
1: Чергують, так?
2: Є. Ну, звісно, чергування залишилось.
1: Окей, це супер. Тому, власне, що можна сказати? Змінюється епоха, змінюється вчителі, підхід до навчального процесу, але незмінними залишаються фрази вчителів.
2: Who is on duty today?
1: Yes, I am on duty today. London is the capital of Great Britain.
2: Take your seat, please.
1: Ну, нічого страшного. Так. Завтра буду. Тому, до чого я веду? Сьогодні я буду казати легендарні фрази вчителів, точніше, початок фрази,
2: так,
1: а ти маєш продовжити.
2: Продовжити. Угу, ну, спробуємо.
1: У мене їх 15. Готова? Готова.
2: Да.
1: Давай починати. Перша фраза. Вийди
2: з класу.
1: Приблизно. Треба правильніше.
2: Вийди за двері?
1: Вийди та...
2: Зачини за собою двері. Вийди і подумай.
1: Якщо я тобі скажу третє слово, ти вгадаєш. Вийди та зайди.
2: Знову.
1: Ні, не...
2: З татом, з мамою, так, з батьками, з директором.
1: Давай, не зупиняйся.
2: Ну, я не знаю, ну що ти маєш на увазі?
1: Ну, хіба ти
2: вже...
1: не чула фразу «вийди та зайди нормально»?
2: А, та зайди нормально? Ні.
1: Та, ну,
2: мені,
1: не може такого
2: мені
1: бути.
2: Очевидно, такого не казали, Ярославчику.
1: А ти одна
2: розумієш?
1: В класі вчилася? Ну, по-любому ж казали таке однокласникам, то їм «вийди і зайди нормально». Як це хтось запізнювався і без стуку заходив. Раз, давай другу фразу.
2: Поїхали.
1: Завтра в школу.
2: З батьками.
1: Молодець.
2: Мені не казали жодного разу.
1: А бачиш, тобі не казали, але ти знаєш цю фразу.
2: Ну так.
1: Ніхто, знаєш, ну фраза терориста, чесне слово, ніхто з класу не вийде.
2: Доки я не дозволю.
1: Ні.
2: Доки урок не закінчиться.
1: Ні.
2: Доки не пролунає дзвоник.
1: Ні. Поки як... всі...
2: Не здадуть роботи.
1: Молодець.
2: Ага.
1: Ніхто з класу не вийде, поки всі не здадуть роботу. Ну, така фраза трішки страшна. Я вийду на хвилинку, двері відчинені.
2: Сидіть тихо.
1: Та, ну ні.
2: Директор чує.
1: Ні. О, чую, там є.
2: Завуч на цьому ж поверху.
1: Ні.
2: Я почую.
1: Я вийду на хвилинку, двері відчинені.
2: Не дай Боже, когось почую.
1: Я обожнюю цих людей, які самі пожартували, самі хата сидять.
2: То це ж ти.
1: Травлять. А, це я.
2: Так, ну то що там?
1: Я вийду на хвилинку, двері відчинені, і я все чую.
2: А, я все чую. Угу. Ну, так.
1: Далі. Ну, тут складно вгадати буде, але спробуй. Закрили роти. Продовжуй фразу. Закрили роти.
2: І слухайте, мовчки.
1: Неправильно. Відкрили зошити.
2: А, так.

0: Молодець, ти мале. Ну окей, далі. Ліс.
1: Рук.
0: Молодець. А що каже? Ну, я навіть не буду починати цю фразу. Що каже вчитель або класний керівник, якщо вдома забув щоденника? Що вона каже?
1: Добре, що голову не забув.
0: Приблизно. Краще а голову ти вдома не забув. Так, так коли двоє написали, один у одного списали, як кажуть потім?
1: Одна голова добра, а дві некрасива. Ну, я не знаю, що ти маєш на увазі. Нагадай.
0: Що з оцінкою роблять, коли двоє пишуть?
1: Навпіл поділимо оцінку.
0: Оцінку теж ділити навпіл будете. Так.
1: Просто у мене списували.
0: Дзвінок.
1: Дзвінок для вчителя.
0: Молодець. Далі. Дістаємо.
1: Зошити.
0: Неправильно.
1: Ручки. Щоденники.
0: Перед контрольною що кажуть?
1: Дістаємо. Що дістаємо?
0: Ти контрольні на чому писала?
1: На зошитах.
0: Неправильно.
1: А, листочки.
0: О, то дістаємо що?
1: Листочки.
0: Які?
1: В клітинку.
0: Ай-яй-яй-яй.
1: Дістаємо красиві листочки.
0: Скільки їх там було?
1: Подвійний листочок.
0: Молодець. Дістаємо подвійні. Дістаємо листочки в клітинку. А я перепрошую, ви диктанти також писали в клітинку? Так. Два вчителі.
1: Що два вчителі?
0: Я не знав цієї фрази.
1: Я не
0: окей,
1: знаю.
0: Не, це не займає, бо не будемо займати твій час. Два вчителі в класі. Це коли один учень перебуває вчителем.
1: А, ну так, так.
0: Так, один вже двійку отримав, зараз...
1: Ти теж отримаєш.
0: Плюс-мінус, і другий отримає. Зараз розсаджу цю...
1: Парочку.
0: Молодець, солодку парочку. І остання фраза, напевно, всі її чули. Двійку в журнал.
1: Двійку в журнал.
0: Поки.
1: Не ставлю.
0: Неправильно.
1: Олівцем.
0: Молодець. Поки ставлю олівцем. Ось такі фрази. Ну що, ну в принципі непогано. Я тобі ставлю оцінку на двох поділимо. Все,
1: добре, ми поділимо на двох.
0: Нормально.
1: І сподіваємось, що нашу солодку парочку ніхто не розсадить.
0: Ніхто. Nothing.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Росія атакувала Україну «Іскандером» та 232 БПЛА, 217 дронів знешкодили. У Волгоградській та Ярославській областях РФ лунали вибухи, ймовірно, під атакою були НПЗ, трасу до Москви перекривали. І піротехніки ДСНС на Коростенщині знищили вибухонебезпечні предмети. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Від вечора 28 травня російські окупанти атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» С-400 та 232 безпілотниками різних типів. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ дослівно. Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 217 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних БПЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Нагадаю, вночі 29 травня під час російської атаки на Україну дрон врізався у 10-поверховий будинок у румунському місті Галац. Двох людей госпіталізували, 70-х евакуювали. У Міноборони Румунії повідомили, що з початку повномасштабної війни Росії проти України на територію країни 47 разів знаходили уламки безпілотних. У ніч проти 29 травня безпілотники атакували Волгоградську та Ярославську області Росії. Про атаку повідомили губернатор Ярославської області Михайло Євраєв та губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров. За словами Євраєва, більшість дронів було збито, але деякі влучили в об'єкти, де зберігалося пальне. Там сталося пожежу, яку ліквідовують. Постраждалих немає, на жаль. Також із метою гарантування безпеки тимчасово перекривали рух транспорту на виїзді із Ярославля у бік Москви від перехрестя Московського проспекту із південно-західною окружною дорогою. Тим часом у Волгоградській області, за даними влади, під ударом опинилися об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Так, у Красно-Октябрському районі нібито атаковано житловий багатоквартирний будинок. Там є постраждалий, якому надали допомогу на місці. Крім того, на заводі синтетичного волокна у місті Волс загинув чоловік віком 60 років, а жінка віком 55 років потрапила до лікарні у тяжкому стані. Від падіння уламків БПЛА також фіксували займання на хімічному підприємстві у Волзькому, об'єктах паливно-енергетичного комплексу на півдні Волгограда, а також локальні пожежі. Їх усі вже локалізували. Телеграм-канал «Астра» провів осінтаналіз і дізнався, що багатоквартирний будинок, про який йдеться у повідомленні губернатора, розташований за 2 кілометри від одного із найбільших підприємств російського оборонно-промислового комплексу ФНПЦ «Титан Барикади». На цьому підприємстві виробляють пускові установки для стратегічних ракетних комплексів, зокрема «Ярс», «Тополь-М» і «Сармат». Також там роблять самохідні пускові установки оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М», важкі артилерійські системи великого калібру та морські артилерійські установки і берегові протикорабельні комплекси. Крім того, «Астра» з'ясувала, що у Волгограді горить нафтопереробний «Лукойл Волгоград нефтєпереробка». Ця атака стала щонайменше 10-ю за увесь час повномасштабної війни. Пожежа від атаки дронів почалася і у Краснодарському краї. Оперативний штаб регіону повідомив, що загоряння сталося на території морського порту «Темрюк». І піротехніки ДСНС на Коростенщині знищили вибухонебезпечні предмети, що виявили люди під час прогулянки лісом поблизу села Василівка. Про це інформує прес-служба головного управління ДСНС в Житомирській області. Повідомляється, піротехнічний підрозділ обстежив територію та виявив 2 артилерійські снаряди часів Другої світової війни. Боєприпаси сапери знищили безпечним способом у встановленому місці. Також нагадаю, днями піротехніки ДСНС області знешкодили 40 артилерійських снарядів, що були виявлені у Житомирському районі. На небезпечні знахідки натрапили місцеві мешканці також під час прогулянки у лісі. Надзвичайники нагадують, якщо ви помітили підозрілий предмет, схожий на боєприпас, не торкайтеся його. Одразу телефонуйте на спецлінії 101 або 102. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Ну, як завжди, друзі, пропоную швиденько розібратися в тому, чого чекати від Матінки Природи на найближчий тиждень. Сьогодні, завтра і післязавтра, а це до неділі, в середньому в день 16-17 градусів тепла. Тож, про якусь спеку ми не говоримо. Вже починаючи з 1 червня, а це понеділок, в день в середньому від 19 до 23 градусів тепла. Ну, і з кожним днем, як мінімум в перші дні червня, очікується у нас 23-25, вище за нуль, опадів із понеділка не очікується. Сьогодні, нагадаю, ближче до вечора все ж таки маленький дощик, як і завтра, може завітати до нашого краю. Друзі, ми з вами почуємось, як завжди, за один музичний хіт і розпочинаємо третю музичну годину ранкового шоу на New Day FM.

0: гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: Казали люди завжди, хто рано встає, тому Бог дає. Чув таке, Ярославчику? Тобі Бог дає, коли ти рано встаєш? А ти ж встаєш рано.
2: Дає.
1: Хоча ти не завжди приходиш на ранковий ефір. На відміну від мене, яка завжди приходить на ранковий ефір. Всім раннім пташечкам, таким як я, вітаннячкам.
2: Ти пахнуло агресією, знаєш, це пахнуло.
1: Чого це агресія?
2: Ні, це не агресія, воно таке. Ну все, все, все.
1: Друзі, всім вітаннячка. Це New Day FM, це Маруся та Ярослав Колесник. І сьогодні ранок п'ятниці розпочинаємо третю ранкову годину.
2: Все правильно, це Маруся, а це Ярослав Колесник. Якщо два вітаміни – це взагалі дуже добре.
1: Це муха – це. А муха – не вітаміни.
2: Ні, вітамін – це дуже добре. А якщо їх 20 вітаміни – це.
1: А якщо три?
2: Так, це якщо
1: три, то може вже бути, знаєш, алергія.
2: Друзі, ну що, не будемо терти, перетирати, будемо з вами спілкуватися. Запрошуємо до третьої музичної години ранкового шоу в Україні. Вже на секундочку 10:09. А що б сказав би Сергій за одну хвилину, коли було б десь 10:10?
1: Магія чисел,
2: Боже,
1: на годиннику.
2: Ай-яй-яй. Сергій, якщо ти нас чуєш, ти, значить, що, правильно, маєш два вуха. Бог дав вуха для того, щоб слухати.
1: Ой, Сергійчику, привіт, якщо ти нас слухаєш.
2: Ой, Сергійчику, так колись Сергій Шителюк танцював з класним керівником на випускному.
1: І а звідки йому, ти знаєш цю історію?
2: І вона йому в кінці сказала: ой, Сергій.
1: А звідки ти знаєш цю історію?
2: Не знаю, просто придумав.
1: Це якась доволі камерна, інтимна історія.
2: Хай буде камерна. Не будемо вдаватися до деталей, ці колонії зараз нам ні до чого. Так, друзі, номер не змінився наш. Він, в принципі, стабільний, стандартний, 067, 107, 106. Та що ж це сьогодні так? Ну, куди
1: стандартний йти? Двомісний номер.
2: На півлюкс. 91,7 FM, місто Звягіль, Малин 92, Коростень, Овруч, Олевський, населені пункти, що поряд, 106, Бердичу 102 та 0, місто Житомир 102,2
1: дуже,
2: FM.
1: Дуже лірично, Ярослав, так це все вам розповів.
2: Та я просто кожного разу, коли це згадую, де нас чують, просто сльози на очі не вертаються.
1: Сльози на очі не вертаються, нехай сльози.

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
2: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: Ну що, друзі, будемо з вами продовжувати третю годину ранкового шоу. Як і обіцяли, зараз щось буде нашим Михайлем. Пані Михайлівна розповідати.
2: Не про... називай мене так.
1: Пані Марусь.
2: Що це за... От що ти хочеш цим підкреслити?
1: Це просто традиція кожну годину щось якось таке сказати, що тобі не подобається.
2: От, а я очікувала, що в третій годині буде щось вже перебір. Ярославчику, перебір.
1: Маруся.
2: О, все, дякую.
1: Розказуй. Отак
2: краще.
1: Що ти хотіла розказати?
2: Значить так, зараз поговоримо. Говоримо про екзамени, тому що наближається ця пора, НМТ, у кожного своя дата, всі вже знають свою дату, всі нервують абсолютно. Хтось каже, краще здати відразу там першим, хтось буде нервувати ледь не цілий ще місяць, червень, і аж тоді здавати. Але, друзі, як не нервувати? Ну, по-перше, треба собі розуміти, що нічого, світ не зміниться після того, як ви здасте НМТ, як би ви його не написали, тому не нагнітайте, не додавайте нервів своїй дитині. Практичні, значить, поради, як не нервувати. Перед початком екзамену важливо заспокоїти тіло через дихання. Якщо ви відчуваєте, що у вас прям серце вилітає, все, треба зупинитися трішечки, подихати, сфокусуватися.
1: Так, почекай, давай одразу практично будемо застосовувати твої поради.
2: Давай,
1: тобто, спокійно
2: ти будеш дихати.
1: Спокійно дихати. Це як, типу?
2: Через ніс. Ні.
1: Не через ніс.
2: А ти не знаєш, що ти...
1: О, ні. Нормально.
2: Ні. Вдих через ніс.
1: Так, а видих через...
2: Ти набираєш.
1: Ну, там ж небагато варіантів.
2: Затримуєш дихання.
1: Так.
2: Видихаєш.
1: Через рот, бо там небагато.
2: Технік є насправді багато, і насправді до цього треба ставитися серйозно, тому що зараз ми всі стресуємо, ми всі живемо в стресі, діти живуть в стресі, і цілий рік нагнітається ця цей момент в школі, що от вам здавати, і від цього ніби залежить ваше життя, і я знаю, що насправді діти дуже нервують. Під час виконання завдань починати треба з тих питань, відповіді на які ви краще знаєте. І це допомагає швидко включити мислення і повернути впевненість у своїх знаннях. Тож, починайте завжди з того, в чому ви впевнені. Під час екзамену важливо не намагатися думати про все одразу. Краще повторювати собі думку, що ти працюєш поетапно і виконуєш завдання одне за другим.
1: Так.
2: Перед екзаменом обов'язково випити води і не приходити голодним, але й важливо не переїсти. Тобто сніданок має бути поживним, збалансованим. Тут уже я звертаюся до батьків, прослідкуйте все-таки. На ось цій нервовому підґрунті дитина може не захотіти, звісно, їсти. І тут уже треба якось підключити свої якісь здібності, батьківські свою мудрість, ну, все-таки знайти компроміси і погодувати дитину. Якщо ви відчуваєте, що починаєте панікувати, розслабтеся, зробіть знову ж таки повільний вдих, переключіть свою увагу на щось і повернути собі цей спокій. До речі, є така техніка, тому що, скажімо, актори – це люди, які виходять на сцену, люди, які постійно стикаються з хвилюванням, і от всіх, особливо починаючих акторів, завжди хвилює це питання. Як справитися з хвилюванням. Для того, щоб впоратися з хвилюванням, вам треба переключитися на своє тіло. Вам треба звернути увагу, так би мовити, на своє тіло. І от, окрім дихання, ще звичайні фізичні вправи допомагають. Угу. Якщо ви поприсідаєте, якщо ви трішечки, можливо, там поскачете, попригаєте, побігаєте, тобто переключіть увагу на своє тіло. Ось якось так.
1: Ти таку серйозну тему підняла. Я до останнього намагався десь знайти якусь прогалину, щоб пожартувати, але
2: ти намагаєшся пожартувати,
1: зробити.
2: Тому що в тебе дитина перший клас тільки закінчила, розумієш, тобі ще до цього довго. І ти просто ще не думаєш, не стикався з тим, наскільки це серйозно. Моя дитина минулого року закінчила.
1: Я здавав екзамени, я знаю, що це.
2: Ну, це твої екзамени були. А коли...
1: Я їх здав.
2: Молодець. Насправді я знаю, що хвилювання дуже-дуже велике.
1: Не сумніваюся. Так, ну щодо того, там як звернути увагу на своє тіло. Ну я б не звертав би своє тіло, я б ще більше стресував, просто о, господи. Ну, приблизно так.
2: А можливо, варто все-таки звернути увагу на своє тіло.
1: Я чомусь віднісся до минулого, коли я здавав свої екзамени в школі. Мене більше стресувало не те, що там цілий рік хтось нагадував про те, що здавати. Я більше переживав за вчительку української мови, яка виглядала біліше білої стіни. Просто вона переживала найбільше. Оце чесно, дуже сильно не те, що не дратувало, а змусило задуматися про те, що якщо не дай Боже, клас погано здасть.
2: Ага, знаєш, ми коли з тобою
1: випускному ми з нею не побачимося.
2: Про фрази вчителів, коли з тобою говорили, то я от зараз згадала. Тобі не казали таку фразу? Ти не чув? Не кажіть нікому, хто у вас викладав там цей предмет.
1: Казали таке.
2: Так,
1: але я й досі пам'ятаю, коли ми писали диктант, екзамен, що тоді були екзамени, як вчителька, як вона детально намагалася нам, читаючи текст, натякнути, де має бути крапка. Як вона чітко все розділяла, щоб ми здали просто. І хто не чув, вона ще на вухо підходила і казала, там крапка зараз.
2: Так. Вчителі допомагали всіляко. І зараз от ми завершуємо навчальний рік, і я хочу зараз, окрім того, що там дітям побажати здоров'я нашим, подякувати вчителям. Насправді, за велику, неймовірно велику роботу. І зараз їм в цих часах, в ці часи ще не більш непросто стало викладати. Будемо відверті. Зараз і діти трішечки інші, і взагалі навчання стало складним через багато-багато фактів. Тому, дорогі наші вчителі, вас вітаємо з закінченням навчального року. Вам міцного здоров'я бажаємо і, звісно, класного відпочинку літом.

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

в полоні навіки твій шарм покарання, пиво даєш ти. Закриваю очі, тебе повсюди бачу. Я серед тисяч людей, твій силует впізнаю, бо

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусня, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всіх моторів вашого оператора.
7: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
7: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
9: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: Ну, а що ж нам загалом кажуть астрологи на цей день? Кажуть, що цей день, 29 травня, пройде під знаком уважності до деталей емоційної зрілості та важливих висновків. Чи можемо ми себе, пані Марусь, вважати емоційно зрілим? Можемо? Я думаю, що можемо. Все-таки не по 16 років нам вже, як ніяк.
2: Ну, я промовчу, це було риторичне питання, звісно.
1: Що?
2: Нічого.
1: Десь тут щось має бути зарите, якась собака має бути зарита. Ну, гаразд,
2: не думай про це.
1: Я буду думати.
2: Навіщо воно тобі?
1: Серед ночі прокинуся.
2: Давай краще думати про гороскоп.
1: Ну, давай.
2: Що там зірочки для нас сьогодні підготували?
1: А не скажу.
2: Астрологи проаналізували це все, підвели підсумки, так би мовити, і дали нам своє резюме.
1: А скільки там астрологів? Неважливо.
2: Астрологів, які працювали над цим гороскопом?
1: Так.
2: П'ять.
1: П'ять. Розібралися в білих халатах, щось так, написали, так, а ми прочитаємо.
2: Такі всі розумні в окулярах, і, знаєш, і от їхні резюме.
1: З такими паличками, як оце так, в Хогвартсі були. Угу.
2: Все. Овен. Для овнів день стане випробуванням на витримку. Їм радять не діяти імпульсивно та уникати конфліктів, особливо у професійній сфері. Водночас вечір може подарувати приємне емоційне перезавантаження.
1: Ого! Тельцям сьогодні зірки рекомендують звернути увагу на фінанси. Дістали гаманця?
2: Подивилися.
1: Ого!
2: Це добре, якщо ого.
1: Ти тут?
2: І заховали.
1: Так, звернути увагу на фінансові та побутові запитання. Саме стабільність і продумані кроки допоможуть досягти успіху. А в стосунках важливо бути щирими та не приховувати справжніх емоцій.
2: Близнюки, вам доведеться працювати з великим потоком інформації сьогодні. Астрологи радять не довіряти чуткам і ретельно перевіряти факти. День сприятливий для переговорів, нових ідей та коротких поїздок.
1: Ну, коротка поїздочка такої. Виїхали
2: на маршрутці.
1: За роботівку. До тетельки раз і
2: кілька
1: назад.
2: Кілька зупинок.
1: Ну, все. На сьогодні в мене коротка поїздка. Раки, сьогодні вам варто дослухатися до власних емоцій. Накопичені переживання можуть вимагати відвертої розмови з близькими. Також день підходить для відпочинку та відновлення внутрішньої рівноваги.
2: А от левам астрологи радять проявити лідерські якості без надмірного тиску на оточення. Успіх прийде через впевненість та вміння чути інших людей.
1: Правильно. Ну і діви. Для дів цей день стане чудовою нагодою навести лад у справах, документах і планах. Зірки також рекомендують уникати надмірної критики. Це як то? Типу,
2: не треба надмірно.
1: Ти, будь ласка, оце подумай, що ти робиш. Так, закрити рота, будь ласка.
2: Так приблизно, як Ярослав зараз сам собою поговорив.
1: Ну, це я так бачу.
2: Ви так не говоріть. Тризди і вся решта компанія за одну музичну мить, і вам все розповімо.

0: прокидатись красиво – це мистецтво. Новий день буде кращим. Ранкове шоу «Новий день».
1: Ну і, як сказала Маруся, друга частина гороскопчику вже зараз. Терези. Терезам доведеться шукати. Просто я міг би зараз поставити.
2: Шановні Терези, я перепрошую за свого співведучого.
1: Не перепрошуй.
2: У нього щось, він випив щось зранку.
1: Не принижуйся.
2: Я не знаю, що він випив. Це було безконтрольно якось.
1: Неважливо.
2: Давай. Ти зможеш.
1: Терезам доведеться шукати баланс між власними бажаннями та очікуваннями інших. День сприятливий для важливих розмов і творчих рішень.
2: Ти справився з цим завданням. Молодець. Скорпіони. Скорпіони можуть пережити сильні внутрішні усвідомлення. Ну, як слава.
1: Терезам доведеться шукати. Скорпіони можуть. Стрільцям заходять.
2: Астрологи радять не діяти під впливом ревнощів чи образ, а використовувати емоції для особистісного зростання.
1: Ну, вже трішки проанонсував, стрільцям захочеться.
2: Це прекрасно.
1: Хочеться, перехочеться.
2: Нам всім хочеться, щоб вам захотілося, дорогі стрільці.
1: Стрільцям захочеться змін, нових вражень і ширших горизонтів. Водночас важливо не давати обіцянок, які буде складно виконати. От я, не давайте сьогодні обіцянку, чоловіки, дружинам, стрільці, що я приготую вечерю. А раптом не зможете, а й потім буде вам наганяй, знімуть штанці і надають. Зупини мене, будь ласка.
2: Я просто, ну...
1: Зупини мене, будь ласка.
2: Зупини,
1: цю машину,
2: будь ласка.
1: Гуму.
2: Я перепрошую, друзі.
1: Давай.
2: Козироги. А от козирогам день принесе можливість зміцнити авторитет на роботі.
1: Все, ну, далі не читай.
2: Я сумніваюся.
1: Я козиріг, не читай. Так.
2: Головне – зберігати дисципліну, шановний Ярославе, та не забувати про емоційну підтримку близьких.
1: Я, ти молодець.
2: А близькі люди на роботі для тебе – це хто? Це я.
1: Це ти.
2: Правильно.
1: А
2: дякую тобі за підтримку.
1: А я це, ну, не будемо зараз як вчителі казати. Водоліїв. Водоліїв потягне. Мені подобаються початки, ну це так класно. Водоліїв потягне до нестандартних рішень і творчих експериментів. Астрологи радять не боятися нових ідей, але підкріплювати їх конкретними діями.
2: Ну і на завершення гороскоп для риб. Рибам варто довіряти інтуїції, але не втрачати все ж таки зв'язок із реальністю. День підходить для творчості, для спокійного відпочинку та щирого спілкування із рідними.
1: А ти не знаєш, хто по знаку зодіака наш Сергій Шетилюк?
2: Знаю, Терези.
1: Терези він. Терези. Терези, конкретно Сергій Шетилюк. У вас сьогодні, астрологи кажуть, робоча зміна з 11 до 3. Це я точно можу вам сказати. І, власне, так відбудеться. Це от саме чесний гороскоп. От буде Сергій Шетилюк з нової музички.
2: Я не знаю, друзі, що сьогодні з моїм співведучим відбувається. Пробачте йому, це п'ятниця. Він, певно, втомився трохи за робочий тиждень, але точно ми передаємо естафету молодому, енергійному, завжди взятому. Із цікавими історіями і прекрасним голосом Сергію Шетильку, нашому дорогому колезі, який вже наближається до студії, тож його зустрічайте, ну а з нами прощайтеся до понеділка.

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Румунія про падіння російського дрона на будинок. Безвідповідальна ескалація з боку РФ. Загинув водій легковика. Поліцейські завершили розслідування ДТП у Глибочицькій громаді. І на Житомирщині лісовичок став місцем перезавантаження для військових, які проходять реабілітацію після служби. Зараз більш детально про ці новини. Мої вітання. Румунське МЗС назвало серйозну ескалацію з боку Москви падіння російського безпілотника на житловий багатоповерховий будинок у місті Галац вночі 29 травня. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на заяву румунського міністерства. Дослівно від МЗС. Цей інцидент є серйозною та безвідповідальною ескалацією з боку РФ. Румунія вживатиме необхідних дипломатичних заходів у відповідь на це серйозне порушення міжнародного права та її повітряного простору. Відомство нагадало, що дрон, який брав участь в атаці на об'єкти інфраструктури в Україні, впав у місті Галац, спричинивши пожежу на даху житлового будинку. Внаслідок цього двоє людей дістали легкі поранення, а мешканців будівлі евакуювали. МЗС також додало, що Румунія поінформувала союзників та генсека НАТО про обставини події і просила вжити заходів для прискорення передачі їй засобів протидії безпілотниками. РФ залишається державою-агресором, яка веде незаконну війну, що має серйозні наслідки для регіональної безпеки та безпеки громадян. РФ несе пряму відповідальність за ці серйозні та безвідповідальні дії, заявили у румунському МЗС. Також там додали, що Румунія діятиме з максимальною рішучістю та посиленням міжнародного тиску на Росії з метою негайного та всеосяжного припинення вогню. Поліцейські завершили розслідування ДТП у Глибочицькій громаді. Дорожньо-транспортна пригода сталася ще 8 квітня близько 9 години 50 хвилин ранку на 128 кілометрі автошляху Київ-Чоп неподалік села Глибочиці. Унаслідок зіткнення вантажівки та легковика смертельних травм зазнав водій останнього транспортного засобу. Про це інформує головне управління Національної поліції в Житомирській області. Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що того ранку водій сідлового тягача МАН рухався у напрямку столиці. Чоловік не врахував дорожньої обстановки, проігнорував вимоги наказових дорожніх знаків, вчасно не змінив смугу руху та допустив зіткнення із зустрічним автомобілем «Шкода». У результаті ДТП тяжкі травми отримав 33-річний житель Київщини, який перебував за кермом легкового автомобіля. На жаль, наступного дня чоловік помер у лікарні. Відтак, слідчі інкримінували водію вантажівки порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Днями фігуранту вручили винувальний акт у кримінальному провадженні. За чинним законодавством такі протиправні дії караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. У межах Національного тижня безбар'єрності для ветеранів, які проходять лікування в обласному медичному центрі реабілітації на Житомирщині, організували День відновлення. Ініціатором заходу виступив відділ комунікацій ДП «Ліси України», повідомляється на сторінці у Фейсбуці прес-служби столичного лісового офісу. Повідомляється, це військові з різних підрозділів – артилеристи, зв'язківці, танкісти, медики та розвідники. Локацією для зустрічі став рекреаційний центр «Лісовичок». Ветерани спробували себе у стрільбі з лука, взяли участь у майстер-класі з ліпки глиною та долучилися до міні-турніру з петанку. Для ветеранів це можливість хоча б ненадовго змінити обстановку, побути серед природи та відволіктися від лікарняних стін. Саме тому рекреаційні пункти дедалі частіше стають простором для відновлення, додають у дописі. Також повідомляється, на сьогодні у столичній філії лісів України облаштовано понад 150 рекреаційних пунктів «Лісовичок». І цього року буде створено ще 8 нових локацій. Наразі це всі новини. Станом на 11:00 наступний випуск новин рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Мої вітання, друзі, в Україні 11 година. Ну, а ми розберемося, що там сьогодні з погодою. Та й на вихідних, як вони пройдуть. На сьогодні в Житомирі і в області буде малохмарною погода, але протримається вона такою десь до вечора. Увечері небо затягне хмарами, ну, а потім навіть можливий увечері дощик. На завтрашній день, на суботу, від плюс 8 до плюс 14 і дощитиме з самого ранку і десь так до обіду. На піднеділю очікуємо від плюс 9 до плюс 15. І в першій половині дня також невеликий короткочасний дощ.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мегазнижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
3: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

небі знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми бо вміємо терпіти і прощати. Але пам'ята Хрещатик

0: кращий супутник в дорозі життя на New Day FM.
1: Друзі, всім привіт! Сергій Шателюк у студії New Day FM. Ну, іноді здається, що чим більше повітря в колесах, тим краще для автомобіля. Ну, мовляв, підкачав із запасом і можна спокійно їздити. Ну, але насправді перекачані шини можуть створити більше проблем, ніж користі. Експерти нагадують, тиск у колесах потрібно перевіряти регулярно, ну і бажано не рідше одного разу на два тижні. Причому робити це треба на холодних шинах, коли автомобіль кілька годин не рухався. Багато водіїв навіть не здогадуються, що зайві кілька десятих атмосфери можуть вплинути на безпеку. Ну і перша проблема – це нерівномірний знос гуми. Коли шина перекачена, найбільше навантаження отримує її центральна частина. У результаті протектор стирається значно швидше, ну а комплект гуми доводиться міняти річ раніше, ніж планувалося. Є й інший нюанс. Через надлишковий тиск зменшується площа контакту колеса з дорогою. Простими словами, автомобіль гірше тримається за асфальт, особливо це відчувається на мокрій дорозі, у поворотах або під час екстреного гальмування. Машина може стати менш передбачуваною, ну а це вже питання безпеки. Ну і про комфорт теж можна забути. Перекачані шини стають жорсткішими, тому всі ями, тріщини та стики на дорозі починають передаватися прямо на кузов. У салоні більше шуму, більше вібрації, ну а підвіска отримує додаткове навантаження. Тож, якщо вам здається, що автомобіль останнім часом став жорсткішим або керується якось не так, можливо, проблема не в підвісці, а в звичайному тиску в колесах. Це була рубрика «Повний бак». Бережіть себе, стежте за своїм автомобілем і пам'ятайте, іноді кілька хвилин із манометром можуть заощадити тисячі гривень на нові гуми. Залишайтеся на хвилі New Day FM.
0: «Повний бак». Найкращий супутник в дорозі життя на New Day FM.

0: слухаємо українське на New Day FM.
1: Так чи не так, брехав тобі, що зараз.

0: Реклама на радіо New Day FM. Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно. Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
1: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
2: Соціальна реклама.
3: Доєднуйся до війська. Захищай країну у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Усі деталі рекрутингу за телефоном 068-579-25-35 або на Facebook та Instagram сторінках 153-ї окремої механізованої бригади.
2: Соціальна реклама.

Що ж, друзі, якщо вірити соцмережам, то кортизол сьогодні винен буквально у всьому. Гормон стресу. Не виспалися – кортизол. Втомилися – кортизол. Не хочеться на роботу в понеділок – ну, ви зрозуміли. У Тіктоці та Інстаграмі зараз повно порад про те, як терміново рятувати гормони. Купувати спеціальні добавки та боротися із страшними кортизоловими набряками. Але лікарі нагадують, кортизол – це не ворог. Навпаки, він допомагає організму реагувати на стресові ситуації, регулює обмін речовин і виконує багато важливих функцій. Так, проблеми можуть виникнути при серйозних гормональних порушеннях, але визначають це лікарі та аналізи, а не відео тривалістю по 30 секунд в Тіктоці чи Інстаграмі. Тож, перш ніж ставити собі діагноз після 3 рілсів поспіль, краще довіряти медицині, а не алгоритмам. Що ж, друзі, ну а трохи пізніше, за 3 хвилинки, розповім вам вже не про стрес, а про задоволення.

друзі. Ну а зараз про дофамін. Ну а точніше про котиків. Вони виробляють такий гормон щастя. Ось в Японії коти вже давно не просто домашні улюбленці. Там навіть з'явився такий спеціальний термін – котономіка. Ну і це не жарт. За оцінками експертів, любов японців до котів приносить економіці країни близько, уявіть, 20 мільярдів доларів на рік. Гроші витрачають на все – на корм, на ветеринарів, на страховки, іграшки, одяг, кафе з котами навіть, ну і сувеніри та тематичні товари. У Японії навіть існують цілі такі туристичні маршрути, присвячені котам, ну а деякі острови стали відомими на весь світ саме завдяки своїм пухнастикам. І найцікавіше, що домашніх тварин там уже більше, ніж дітей, уявіть, до 15 років. Тож, якщо хтось скаже, що кіт нічого не робить, покажіть йому японську статистику. Деякі коти, знаєте, так виходить, буквально працюють на економіку цілої країни.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Українські ВМС врятували моряків турецького судна, яке загорілося після удару російського дрона. У ДПСУ розповіли, чи нарощує Білорусь сили біля кордону України, не бачать сенсу воювати. Двоє росіян здалися у полон бригаді з Житомирської області. Про це та більше далі більш детально. Російський безпілотник ударив по суховантажу ННТ під прапором Вануату, країна-судноплавник Туреччини. Там сталася пожежа, яку вдалося локалізувати завдяки військово-морським силам України. Про це повідомив ВМС. Зазначають, судно везло вантаж з одного із портів Одещини до Туреччини. Однак у наслідок влучання російського дрона в надбудову судна виникла пожежа. Підрозділами морської пошуково-рятувальної служби та військово-морських сил локалізували пожежу. Двох поранених членів екіпажу оперативно евакуювали катерами ВМС та доставили до медичного закладу. РФ продовжує цілеспрямовано створювати загрозу міжнародним морським перевезенням, атакувати цивільну інфраструктуру та торгівельні судна, кажуть у ВМС. На території Білорусі зараз нарощуються сили безпосередньо близько до кордону України, поки такої загрози немає. Але процеси у глибині території країни насторожують. Про це Радіо Свобода повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Він зауважив, що ще до 2022 року Білорусь тримає по напрямку кордону з Україною невелику кількість своїх підрозділів. Вони періодично ротуються, але їхня кількість не збільшується. Водночас те, що відбувається у глибині території країни, як повідомила розвідка, зараз вказує на те, що Росія активніше почала тиснути на Білорусь, щоб та більш масштабно і власними силами долучилася до війни проти України. Тобто в подальшому можуть бути і провокації по напрямку нашого кордону. Не можна виключати і вторгнення, заявив Демченко. При цьому речник ДПСУ наголошує, що у ударних угрупувань Росії немає, але в будь-який момент вона може їх перекинути на територію Білорусі і використати та інфраструктурні об'єкти, які будує Білорусь. Нагадаю, у квітні президент України Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що Росія вкотре намагається втягнути у свою війну Білорусь. За його словами, у прикордонній Білорусі відбувається розбудова доріг до території України і наголошення на артилерійські позиції. Тридцята окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького опублікувала відео про двох російських військовослужбовців, які добровільно здалися у полон. Про це прес-служба бригади повідомила у соцмережах, пише «Житомир.Інфо». Дослівно, полон – це шанс вижити для тих, хто кого російське командування кинуло на війну. Українські військовослужбовці дають відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та Женевської конвенції. На відео чергові російські військові, які обрали здатися замість безглуздої смерті. Їм надано необхідну допомогу та гарантовано належне поводження. Кожен окупант має вибір – скласти зброю та зберегти життя або залишитись частиною злочинної війни своєї держави. Увага, відео може містити чутливі кадри війни. Всі матеріали опубліковані виключно з інформаційною та документальною метою, йдеться у дописі. Також нагадаю, що у квітні прес-служба 30-ї окремої механізованої бригади оприлюднила відео про російського військовослужбовця, який добровільно здався у полон українським захисникам на Донеччині. А у січні прес-служба бригади оприлюднила відео про російського військового, який здався у полон українським безпілотним літальним апаратом. На цьому поки що все. Наступний випуск новин за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
1: Що ж, друзі, ну і перейдемо до погоди, що на сьогодні нам очікувати і на вихідні. Ясна погода протримується зовсім недовго, і в ранковий час в Житомирі та області буде сонячно. Після обіду очікується сонячно з проясненнями та з невеликими хмарками. Ближче до вечора навіть очікуються короткочасні дощі по області. Вітер є, і він до 5 метрів на секунду, а ось на вихідні очікуємо в суботу від плюс 8 до плюс 14 і дощитиме майже весь день. В неділю від плюс 9 до плюс 16, і там дощик буде у першій половині дня.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан, Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська, 1А.
2: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Охієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція діє з 1 квітня 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
6: Соціальна реклама.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Соціальна реклама.

0: Matchbox на New Day FM. Твій кращий рецепт нового дня.
1: Друзі, з вами Сергій Шатилюк, і сьогодні в рубриці Lunchbox рецепт для тих, хто любить піцу, але не любить сперечатися, кому ж дістанеться найбільший шматочок. Готуємо кучеряву піцу, яку взагалі не потрібно різати, відламав і смакуєш. На 8 шматочків, які ж потрібні будуть інгредієнти. Для тіста 300 грамів борошна, 180 грам теплої води, 6 грамів солі, 5 грамів цукру, 4 грами сухих дріжджів, ну і 20 грамів оливкової олії. Для начинки нам потрібно буде 80 грамів соусу для піци, десь так 150 грам сулугуні або моцарелли і 50 грамів салямі або шинки, петрушка або орегано. Для верху потрібно буде оливкова олія, орегано або часник за бажанням. Готуємо. У теплій воді розчиняємо дріжджі та цукор, додаємо 2 ложки борошна і залишаємо на 15 хвилин, щоб з'явилася пишна шапочка. Потім додаємо решту борошна та сіль. Замішуємо тісто приблизно так 6-8 хвилин. Додаємо оливкову олію і вимішуємо ще кілька хвилин до гладкої текстури. Накриваємо і залишаємо це все підходити десь так 1,5 години. Готове тісто розкатуємо приблизно до розміру 25-30 см. На одну половину наносимо тонкий шар соусу, додаємо сир, дрібно нарізану салямі або шинку та зелень. Накриваємо другою половиною тіста, нарізаємо смужечками шириною приблизно по 3 см. Ну і кожну смужку скручуємо. Змащуємо оливковою олією і відправляємо в духовку. Випікаємо при температурі 190 градусів приблизно 25 хвилин до апетитної золотистої скоринки. У результаті ароматна піца, яку можна відривати шматочками за шматочком. Ідеальний варіант для компанії, фільму, ну або просто гарного настрою. Смачного вам і побільше приводів збиратися за одним столом.
0: Lunchbox – твій кращий рецепт нового дня на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000. Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067 306 106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Друзі, сьогодні в техноскарбі про оновлення, яке радять поки що не встановлювати, і про можливий кінець цілої епохи на ринку телевізорів. Спочатку про айфони і нове оновлення, ну а потім про майбутнє телевізорів LG. Ну і почнемо з Apple, і власники айфонів зараз радять вам не поспішати з оновленням до iOS 26.5. У мережі з'являються дедалі більше повідомлень про проблеми після встановлення, швидкий розряд батареї, перегрів пристрою та повільніша зарядка. Найчастіше скарги надходять від користувачів старих моделей айфону, ну і зазвичай після великих оновлень подібні ситуації трапляються через додаткову фонову індексацію системи або програмні помилки, які компанія виправляє наступними патчами. Тож, якщо ваш смартфон зараз працює стабільно, ну, можливо, варто дати іншим протестувати оновлення першими. Ну, і іноді найкраща функція нового апгрейду – це дочекатися версії 26.5.1.
0: Новинки

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Ну а зараз новина, про яка може так засмутити багатьох любителів телевізорів. І за повідомленнями інсайдерів, LG розглядає можливість продажу свого телевізійного бізнесу компанії Hisense. Ну якщо це станеться, то для LG прямо завершується майже 60-річна історія виробництва телевізорів. Ну і саме LG багато років була одним із головних драйверів розвитку OLED-технологій, ну і регулярно входила до числа найпопулярніших виробників телевізорів у світі. Ну і поки що остаточних рішень немає, але ну сам факт таких переговорів показує, наскільки швидко змінюється ринок електроніки. Ну і хто міг взагалі подумати, колись люди сперечалися, який телевізор купувати, LG чи ні, ну а тепер обговорюють, чи буде LG взагалі виробляти телевізори.
0: Новинки науки.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Правоохоронці викрили на хабарях двох посадовців БЕП України. Віталій Бунечко взяв участь у церемонії почесного поховання героїв на Національному військовому меморіалі кладовища. Та на Житомирщині продовжують ремонтувати магістраль М-06. Працюють на правому проїзді. Про це далі більш детально у випуску новин. Служба безпеки та Офіс генерального прокурора ліквідували одразу дві злочинні схеми у лавах Бюро економічної безпеки України. За результатами комплексних заходів затримали двох посадовців БЕП, які вимагали хабарі за сприяння у веденні бізнесу та в уникненні кримінальної відповідальності. Про це прес-служба СБУ інформує в Телеграмі. Так, одного із фігурантів, аналітика БЕП, який почав працювати в бюро лише цьогоріч, у лютому затримали на одержанні неправомірної вигоди від столичного підприємця. За ці гроші посадовець допоміг бізнесмену отримати ліцензію на право зберігання пального на складах компанії. Інший зловмисник – старший детектив територіального управління БЕП у Київській області вимагав хабар від фігуранта кримінального провадження за його непритягнення до відповідальності. Співробітники СБУ затримали двох посадовців на гарячому. Наразі затриманим планується повідомити про підозру відповідно до вчинених злочинів. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко взяв участь у церемонії почесного поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі. 16 захисників, які віддали своє життя за свободу, незалежність та майбутнє України. Про це інформує прес-служба обласної військової адміністрації. Повідомляється, проводили в останню путь наших героїв разом із заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Ігорем Скібюнуком, першим заступником міністра у справах ветеранів України Віктором Байдачним та начальником Тернопільської ОВА Тарасом Пастухом, представники Сил оборони України, ветеранами та керівництвом Національного військового меморіального кладовища. Довідково, що Національне військове меморіальне кладовище – загальнонаціональне місце вшанування та увічнення пам'яті загиблих та померлих захисників і захисниць України. Перші поховання загиблих там розпочалися у 2025 році, ну а повністю будівництво планують завершити за кілька років. Маршрут на східну частину країни через Житомирщину пролягає дорогою М-06 Київ-Чоп. Відтак, дорожники відновлюють дорожнє покриття магістралі від вибоїн та тріщин, аби рух був безпечним та комфортним. Про це інформує служба відновлення та розвитку інфраструктури в Житомирській області. Зазначається, роботи тривають на правому проїзді дороги між населеними пунктами Миколаївка та Броники. Тут пошкодження асфальту ліквідовують за рахунок фрезерування окремих ділянок, зношеного шару та влаштування нового гарячого асфальтобетону. Повідомляється, основні роботи з ремонту магістралі картами вже проведено від межі з Рівненщиною в напрямку міста Житомир. Але там ще триває точковий ремонт дорожнього покриття. За ремонтний сезон у західній частині області на міжнародній дорозі М-06 Київ-Чоп вже відновлено понад 183 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Роботи тривають. На цьому поки що все. Наступний випуск новин за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
1: Друзі, у Житомирі та області ранкове прояснення незабаром може закінчитися, ну і майже весь день минув без опадів, а ближче до вечора може розпочатися дрібний короткочасний дощ. На сьогодні максимально очікуємо на плюс 16 за Цельсієм, проте дещо вітряно. Вітер до 5 метрів на секунду. Якщо заглянемо в вихідні, то синоптики прогнозують в суботу від плюс 8 до плюс 14 і короткочасні дощі накриють всю територію Житомирської області. Ну а в неділю очікуємо від плюс 9 до плюс 16 і лише в першій половині дня невеликі дощі, а в другій половині дня хмарно.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Друзі, усім доброго дня. На календарі п'ятниця, 29 травня. Ну, а це означає, що попереду вихідні. Гарний настрій, ну і ще кілька годин робочого дня, які ми проведемо разом на хвилі New Day FM. Біля мікрофону Сергій Шателюк і радий вітати кожного, хто зараз слухає нас у авто, можливо, на роботі, вдома, ну чи дорогою у своїх справах. Сьогодні такий особливий день для багатьох школярів, ну і в більшості навчальних закладів завершує навчальний рік, лунають останні дзвоники, ну а попереду літні канікули. Тож, якщо поруч із вами є школярі, ну не забудьте їх привітати. Вони чесно заслуговують на своє літо. Ну і хоча я знаю, що сьогодні далеко не у всіх останній дзвоник, буде ще навчанням до 6-го, якщо не помиляюся, червня, але ж все ж таки календарна весна потрохи закінчується. Нагадаю, де нас можна слухати, і в Житомирі хвиля 102.2, Бердичів 102.0. Коростень 106, Малин 92 FM і, звісно ж, Звягель 91.7 FM. Ну а ваші привітики, побажання та хороші новини чекають у Вайбері, Телеграмі та Ватсапі за номером телефону 067-107-106. Пишіть, кого хочете привітати, кому передати теплі слова, ну або просто розкажіть, як проходить ваша п'ятниця. Попереду багато музики, цікавих історій та гарного настрою, тож залишайтеся на хвилі New Day FM. Поїхали далі.

0: реклама. На радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Сусіде, ви де?
2: Та тут я, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція старшого квітня до 31 травня. Цінки всіх моторів вашого.
7: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
8: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Ну що, друзі, сьогодні такий прямо особливий день. П'ятниця, 29 травня. Ну і для багатьох школярів це такий фактично останній навчальний день перед довгоочікуваними літніми канікулами. Попереду 3 місяці пригод, відпочинку, нових вражень, ну і, звісно ж, трохи менше будильників зранку. Ну, а є ті люди, без яких цей навчальний рік, ну, просто не відбувся би. Ті, хто щодня були поруч із дітьми, навчали, підтримували, хвилювали, валися, куди ж без цього, ну і за них не менше, ніж за батьків. Ну і раділи кожному успіху. Зараз говоримо про саме про вчителів. Ну і зараз маємо таке дуже тепле привітання від учнів та батьків 4-го Б-класу ліцею номер 5 для своїх педагогів. Далі зачитую вам дослівно, і там досить таке велике привітання. Дорогі наші Олена Анатоліївна та Катерино Вадимівна, сьогодні для наших дітей завершується важливий, ну і дуже теплий етап – прощання з молодшою школою. Ну і в цей день ми хочемо від щирого серця подякувати вам за любов, за терпіння, турботу та знання, які ви щодня дарували нашим дітям. Олена Анатоліївна, ви стали для них не просто першою вчителькою. Ви були другою мамою, мудрою наставницею, ну і людиною, яка навчила вірити у себе, дружити, не боятися помилок і радіти перемогам. Саме з вами вони зробили свої перші кроки у шкільному житті. Навчилися читати, мріяти, відкривати світ, ну і дорослішати. Катерино Вадимівна, дякуємо вам за доброту, підтримку, щиру посмішку та тепло, яке ви дарували дітям щодня. Ваша увага і турбота зробили шкільні будні світлішими, ну і спокійнішими. Минають роки, але перша вчителька назавжди залишається у серці кожної дитини. І ми впевнені, наші діти ще багато разів з вдячністю будуть згадувати ці роки поруч із вами. Нехай ваша праця завжди буде оцінена любов'ю дітей, повагою батьків, ну і вдячністю за великі серця, які ви вкладаєте у свою справу. Дякуємо вам за дитинство наших дітей. З любов'ю та вдячністю. Ваші учні і батьки. 4-й Б-клас, ліцей номер 5. Ну що ж, дуже щирі такі, дуже важливі слова і, мабуть, найкраща оцінка роботи вчителя – це не якісь там грамоти чи подяки. Ну, а вдячність дітей і батьків через багато років. Тож, від усієї команди New Day FM, зокрема від мене, Сергія Шателюка, ми приєднуємося до цих побажань. Олена Анатоліївна та Катерина Вадимівна, дякуємо за вашу таку позицію, за вашу працю, за терпіння, ну і за любов, яку ви щодня даруєте дітям. Ну, а всім випускникам молодшої школи, да й не тільки молодшої, бажаємо яскравих канікул, нових друзів, гарного відпочинку та незабутнього літа.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: Компанія «Тривид Меді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспорт підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальною інформацією звертайтесь за телефонами 067 412 06 26 067 412 06 26 або 067 349 84 14 067 349 84 14.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
7: Деталі на сайті.
8: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Що ж, друзі, якщо ви любите таку похмуру атмосферу, детективи, історії про супергероїв, ну то, схоже, у нас з'явився один із головних серіальчиків, ну, хітів цього року. Мова про «Павук Нуар», серіалу, у якому головну роль виконав Ніколас Кейдж. Ну і, судячи з перших оцінок глядачів на IMDb, проєкт буквально влучив у яблучко. Майже всі серії отримали оцінку вище, ніж 9,5 балів з 10. Ну, а найнижча оцінка серед епізодів – це 8,6. Для серіального світу, ну, це дуже серйозний результат. Ну, і сам персонаж Павука Нуара займає таку, знаєте, відповідну місію. Знайомий нам багатьом за анімаційними серіалами, оцим всесвітом людини-павука. Але тепер історія отримала окремий серіал, ну, і у стилі класичного Нуара. Темні вулиці, там що, детективні розслідування, атмосфера 30-х років, ну і герой, який більше схожий на приватного детектива, ніж на звичного супергероя. Схоже, Ніколас Кейдж все ж таки знайшов роль, яку чекали його і його прихильники, ну і фанати коміксів відповідно. Тож, якщо вже почали складати оцей список, щоб подивитися найближчими вихідними, можливо, один пункт щойно знайшовся.

0: Хіт в обід. Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Ну, а зараз буде інформація, яку варто почути усім начальникам, ну і тим, хто вважає себе начальником удома. Дослідження показали, щоб бути успішним керівником, іноді потрібно не більше говорити, а навпаки більше слухати. Виявилося, що команди працюють ефективніше тоді, коли керівник не перетворює кожну нараду на такий сольний концерт, ну, а справді чує своїх людей. Ну, і ті керівники, які вміють слухати, ну, що краще розуміють проблеми колективу, будують міцні робочі стосунки, ну і в результаті отримують кращі результати. Ну і взагалі цікаво вам виходить, у нас є двоє вух і один рот, і можливо природа ще давно натякнула, що слухати варто вдвічі більше, ніж говорити. Тож, якщо сьогодні у вас буде нарада, ну спробуйте не тільки висловлювати свою думку, але й почути чужу. Ну і хто знає, можливо, найкраща ідея для народження не в того, хто говорить найголосніше, ну, а в того, кому нарешті дали слово. Ну, а слово ми надамо Віталію Рогуцькому вже за декілька хвилин. Актуальний випуск новин. Ну, а потім я, Сергій Штилюк, розповім вам, що там з погодою очікувати на сьогоднішній день та на прийдешній.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Росію вперше внесли до чорного списку ООН за сексуальне насильство під час війни в Україні. Запорізька АЕС знову залишалася без електропостачання. І на перехресті у Житомирі сталося ДТП. На місці працювала швидка та патрульні. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Організація Об'єднаних Націй вперше внесла Росію до щорічного чорного списку за сексуальне насильство під час війни. У переліку також опинився Ізраїль. Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець, а також пише «Вашингтон-Пост». У доповіді ООН зазначається, російська влада систематично блокує доступ слідчих і справ людини. Однак міжнародним місіям вдалося верифікувати 310 випадків сексуального насильства щодо українських полонених, як на території Росії, так і на окупованих землях. Переважна більшість постраждалих – чоловіки. Йдеться не про поодинокі випадки, а про цілеспрямовану практику катувань і психологічного терору, наголосив Лубінець. Він закликав забезпечити негайний доступ Червоного Хреста та місій ООН до місць утримання полонених і посилити міжнародний тиск на РФ. Щодо Ізраїлю, ООН задокументувала понад 30 випадків сексуального насильства проти палестинців у 2023-2025 роках. Обидві країни звинувачення заперечують. Запорізька атомна електростанція вночі в чергове залишалася без зовнішнього електропостачання. Це вже 16-й подібний випадок із початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомили в МАГАТЕ. Зазначають, що протягом приблизно години станція працювала на аварійних дизельних генераторах, які забезпечували електроенергією критично важливі системи безпеки. Згодом АЕС знову підключили до єдиної залишеної лінії електропередачі. Причина відключення наразі не встановлена. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що інцидент підтверджує, ядерна безпека на станції залишається вкрай вразливою. Цього ж дня станція пережила ще один інцидент – найтриваліший збій зв'язку з початку окупації. У середу АЕС була відрізана від стаціонарного телефонного зв'язку та інтернету приблизно на 12 годин. Збій збігся з повідомленням про атаки на енергодар місто, де мешкає більшість персоналу станції. І у Житомирі вранці 29 травня на перехресті вулиць Князів Острозьких та Гоголівської сталося ДТП. На місці працювали правоохоронці та швидка. У патрульній поліції розповіли, що попередньо під час дорожньо-транспортної пригоди травмувалася жінка. Повідомлення про ДТП надійшло близько 11:30, коли на місце події прибув екіпаж патрульної поліції, з'ясувалося, що зіткнулися авто ВАЗ та Міцубіші. Попереднього є травмовані. Зокрема, пасажирку ВАЗу оглядала швидка медична допомога, розповіла речниця патрульної поліції Тетяна Вигівська. На цьому поки що всі повідомлення. Почуємося з вами рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Незважаючи на ясний ранок, увечері, як і зараз, погода у Житомирі області залишається похмурою, подекуди хмарно з проясненнями. Майже весь день минув без опадів, а ближче до вечора може розпочатися дощ. Плюс 15 маємо за Цельсієм, плюс 16 на сьогодні очікуємо максимально. Але вночі температура знизиться до плюс 8. На завтрашній день, на суботу, ми очікуємо дощі по всій території області з максимальною температурою до плюс 14. А в неділю від плюс 10 до плюс 16 перша половина дня дощитиме, друга будуть просто хмаринки на небі.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Реклама на радіо New Day FM.
2: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин. Вулиця Огієнка, 57. Та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
6: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
7: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
1: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
8: Соціальна реклама.
9: Доєднуйся до війська. Захищай країну у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Усі деталі рекрутингу за телефоном 068-579-25-35 або на Facebook та Instagram сторінках 153-ї окремої механізованої бригади.
8: Соціальна реклама.
10: Around the world.

0: супутник в дорозі життя на New Day FM.
1: Вітаю, друзі! Сергій Шителюк в студії New Day FM. Ну і сьогодні новина для тих, хто зараз захищає Україну не лише зі зброєю в руках, але й за кермом військової техніки, вантажівок та евакуаційного транспорту. В Україні пропонують суттєво спростити процедуру отримання та відновлення водійських посвідчень для військовослужбовців. На урядовому порталі вже зареєстрована відповідна петиція. Автори звернення нагадують, тисячі військових щодня перевозять особовий склад, доставляють боєприпаси, евакуюють поранених та виконують логістичні завдання. А коли справа вже доходить до відкриття нової категорії водійських прав або відновлення документів, доводиться проходити ті ж самі бюрократичні процедури, що і цивільним. Тому пропонують, так знаєте, кілька змін. Ну, по-перше, це створити спрощену або прискорену систему підготовки для військовослужбовців. По-друге, дозволити проходити теоретичне навчання та складати іспити дистанційно через онлайн-платформи або навіть через застосунок Дія. Особлива увага приділяється категоріям С, С1 та СЄ, які потрібно для керування вантажівки та спеціальної техніки. Адже на практиці багато військових уже мають величезний досвід водіння в набагато складніших умовах, ніж під час звичайного іспиту. Тож пропонують запровадити так званий зелений коридор у сервісних центрах МВС. Тобто військовослужбовці, які приїхали у коротку відпустку, могли б отримати послуги без багатогодинних черг. Щоправда, поки що це лише петиція, яка збирає підписи. Якщо вона набере необхідну підтримку, уряд буде зобов'язаний її розглянути. От така ініціатива, ну адже коли людина може керувати багатотонною технікою під обстрілами, ну іноді дивно, що для відкриття категорії їй ще потрібно вистояти кілька черг і пройти купу кабінетів. Це була рубрика «Повний бак». Бережіть себе, поважайте один одного на дорогах і залишайтеся разом на New Day FM.
0: «Повний бак» – найкращий супутник в дорозі життя на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. А це діста шовпіння 31 травня. Цінки всіх моторів вашого оператора.
7: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
8: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067-100-22-75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарп». «Техноскарп».
1: Рубрика «Техноскарп» і говоримо про невдачу в космічній гонці та про цікаву статистику щодо популярного штучного інтелекту. Спочатку про вибух ракети Джефа Безоса, ну а потім про те, наскільки несподівано можна дізнатися дещо про штучний інтелект. Ну і почнемо з космосу. І компанія, яку заснував Джеф Безос, зіткнулася з серйозною проблемою під час випробування ракети. Під час наземного тесту двигунів на мисі Канаверас сталася потужна аварія. Вибух. Ракета завдовжки майже 100 метрів отримала критичні пошкодження ще до старту і вибухнула повністю. Вважається головним конкурентом саме ця ракета для Starship та SpaceX у сегменті важких космічних запусків, ну а також одним із ключових елементів майбутніх місячних програм. Тож тепер компанії доведеться не лише підраховувати збитки, а й з'ясовувати причини інциденту, щоб не допустити повторних таких ситуацій у майбутньому.
0: Новинки науки і техніки.

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Що ж, ну а тепер про штучний інтелект, і попри те, що нам іноді здається, ніби всі навколо говорять лише про нейромережі, нова статистика показує зовсім іншу картинку. За результатами дослідження, більшість населення планети або ніколи не користувалися такими сервісами, як ChatGPT, ну або взагалі не знає про їх існування. Взагалі лише 1% серед людей на планеті користуються нейромережами, а 78% навіть не чули про існування чату GPT. Виходить, цікава ситуація. У технологіях навколо штучного інтелекту, здається, головною темою десятиліття є, ну, це все, що відбувається. А для мільярдів людей це поки що щось, ну, таке далеке і незнайоме. Тобто ми зараз перебуваємо на тому етапі, коли технологія вже активно змінює окремі професії та сфери, але ще не стала звичною частиною життя для більшості населення світу. Ну і, можливо, саме тому найцікавіші зміни ще попереду. Що ж, друзі, на попереду актуальний випуск новин від Віталія Рогуцького. Я ж, Сергій Шателюк, на сьогодні завершую свій ефір. Всім гарного і вдалого дня.
0: Новинки науки і техніки.

0: forget about us. Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Удари по об'єктах УРФ, горів НПЗ «Лукойлу» у Волгограді та промзона біля Ярославля. 12 років і конфіскація всього майна. Таїсія Повалій отримала заочний вирок в Україні. У Житомирі провели аудит доступності автовокзалів міста. Зараз більш докладно. Всім мої вітання. В студії Віталій Рубуцький. Уночі проти 29 травня дрони атакували кілька регіонів Росії – Волгоградську, Ярославську області та Краснодарський край. У Волгограді зафіксовано пожежу на нафтопереробному заводі «Лукойл Волгоград Нефтєпереработка», найбільшому в області, який щороку переробляє понад 15 мільйонів тонн нафти. Це вже щонайменше 10-та атака на підприємство від початку повномасштабної війни. Також повідомлялося про вибухи неподалік оборонного заводу «Титан-барикади», де виробляють пускові установки для ракетних комплексів «Ярс», «Тополь-М», «Сармат» та «Іскандер-М». У Ярославлі дрони влучили в об'єкти зберігання пального, через що зайнялася промислова зона. Тимчасово перекривали виїзд із міста напрямку Москви. У Краснодарському краї пожежа сталася на території морського порту «Темрюк» після падіння уламків безпілотника. За попередніми даними, постраждалих немає. Співачці і колишній народній артистці України Таїсії Повалій, яка підтримувала російське вторгнення в Україну, призначили 12 років позбавлення волі і стягнули все її майно в дохід держави. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора. У суді прокурори довели, що Повалій, яка також була депутаткою від забороненої партії регіонів, після 2014 року виїхала до Росії, отримала російське громадянство і системно підтримувала РФ. Так вона брала участь у пропагандистських заходах, виправдовувала збройну агресію проти України та поширювала антиукраїнські наративи. Крім того, вона брала участь у концертах на підтримку повномасштабного вторгнення в Україну, незаконної окупації українських територій, а також системно з'являлася в російських пропагандистських медіа. 28 травня Вінницький міський суд призначив її покарання у вигляді 12 років позбавлення волі, заборони на обіймання певних посад строком на 15 років та конфіскації всього майна в дохід держави. І у Житомирі провели аудит доступності міських автовокзалів. Перевірку організувала обласна військова адміністрація за участі представників громадських організацій та експертів із питань інклюзії. Фахівці оцінили умови для людей з інвалідністю, маломобільних груп населення, літніх людей та осіб із порушенням зору. На автостанціях номер 1 та номер 2 облаштовано пандуси з поручнями та табличками шрифтом Брайля. Контрастне маркування сходів – кнопки виклику персоналу, доступні каси та довідкове бюро. Також є безбар'єрний доступ до сектору міжнародних перевезень і камер схову. Працівники автостанції пройшли спеціальне навчання, щоб допомагати маломобільним пасажирам. Для безперебійної роботи у разі відключень електроенергії вокзали забезпечені генераторами. Такі перевірки дозволяють не лише виявити бар'єри, а й напрацювати рішення для їх усунення, адже доступність транспорту – ключова умова інтеграції людей у суспільне життя. Це остання інформація у випуску. Я з вами прощаюсь на годину. Зараз в Україні оголошена повітряна тривога. Пройдіть в укриття.
0: Новини на радіо New Day FM.
2: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
3: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
3: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт.

0: Наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
1: Розміщення реклами на New Day FM. 067 306 106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

пам'ятаю, ночі наші океан. Океан, скільки вже було на серці ран, та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. А це діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Весна йде, бджола гуде, димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці. За адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
9: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
10: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Росія атакувала об'єкти Нафтогазу на Харківщині та Сумщині. Генштаб підтвердив ураження Волгоградського НПЗ. Він забезпечує пальним Чорноморський флот та підрозділи РФ. І консула РФ у румунському місті Констанца оголосили персоною нон-грата, а саме відомство закриють. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Протягом доби війська РФ атакували нафтогазову інфраструктуру Харківської та Сумської областей. На одному з об'єктів на Сумщині ворог завдав повторного удару з інтервалом у кілька годин. Про це повідомила група «Нафтогаз». Внаслідок атак виникли пожежі, зафіксовано суттєві пошкодження. У компанії зазначили, що ворог атакує нафтогазову інфраструктуру майже безперервно на Харківщині, Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. Ситуацію називають складною. 23 травня росіяни також масово атакували об'єкти нафтогазу на Харківщині та Полтавщині. Тоді повідомляли про що під російськими обстрілами одночасно опинилися кілька критично важливих об'єктів інфраструктури. Було зафіксовано серйозні пошкодження обладнання, на місцях виникли масштабні пожежі. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, у ніч проти 29 травня українські військові завдали ударів по стратегічних об'єктах у Росії. Зокрема, підрозділи Deep Strike сил спеціальних операцій вразили Волгоградський нафтопереробний завод компанії «Лукойл». Пошкоджені установки первинної переробки нафти, після чого підприємство зупинило роботу. Завод забезпечував паливом російські фронтові підрозділи та Чорноморський флот. Також атаковано нафтоперекачувальну станцію «Ярославль-3» компанії «Транснефть», ключову ланку трубопроводу «Сургут-Полоцьк», яким нафта постачається до Балтійських портів і Білорусі. Крім того, українські сили знищили зенітний комплекс «Тор-М2» біля Бердянська, командно-спостережний пункт на Харківщині, склади та пункти управління дронами в Курській, Донецькій і Запорізькій областях. Під ударами опинилися і скупчення живої сили ворога в кількох регіонах. Президент Румунії Нікуш Ордан оголосив персоною нон-грата російського генерального консула в місті Констанца через влучання безпілотника по житловому будинку в муніципалітеті Галац. Про це Нікуш Ордан заявив після засідання Ради національної безпеки, цитую його «Ньюс.ро». Румунський президент наголосив, що вся відповідальність за влучання безпілотника в місті Галац лежить на Росії, країні, яка вже понад 4 роки веде агресивну війну проти України. У зв'язку із цією ситуацією генеральний консул Російської Федерації в Констанці був оголошений персоною нон-грата, а генеральне консульство Російської Федерації в Констанці буде закрито, повідомив Нікуш Ордан. За його інформацією, будинок у румунському місті Галац атакував російський безпілотник «Герань-2». Ми знаємо траєкторію, знаємо, де він пролітав над Україною, знаємо, де він увійшов до Румунії, як частина рою із 43 російських дронів, з яких лише один потрапив на територію Румунії, додав президент. І на цьому у мене поки що вся інформація. Наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, вітаю. Ну, якось від завершення весни хотілося б теплішої погоди, але все ж таки зараз маємо близько 12-13 градусів тепла на території Житомирської області. Найтепліше у Звяглі та у Бердичеві, там аж плюс 15. Ймовірність дощів зберігається до самісінького вечора. Завтра також дощитиме і буде навіть прохолодніше, тому що завтра синоптики обіцяють нам плюс 14. Невеличкі підвищення обіцяють у неділю, там плюс 17 градусів. Ну і загалом погода виправиться вже з понеділка. Там очікується підвищення температури плюс 20 і далі за наростаючою, так що матимемо плюс 27 до кінця наступного тижня.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Потрібен профнастил?

0: У дім, покрівлі та фасаду власне виробництво, а це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім, покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
1: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: вечір. Рекомендації новинок, кращі кінострічки різних жанрів, цікаві факти та історії з залаштунків. Твоє кіно починається тут.
1: Друзі, вечір п'ятниці – це особливий вечір, коли можна зібратися за переглядом прекрасного фільму всією сім'єю. І тут із вибором не можна помилитися. Моя рекомендація на сьогодні – це подивитися зворушливий, трагікомічний байопік, який чудово поєднує щиру драму і сильні емоції, і сміх крізь сльози. Це фільм «Я лаюся», «I swear» англійською. Фільм загалом пробиває до глибини душі, багато позитивних відгуків отримав. Історія заснована на реальній історії шотландця Джона Девідсона. У підлітковому віці звичайний школяр Джон зіткнувся із важкою формою синдрому Туретта. Це захворювання викликає неконтрольовані фізичні тики, рухи тіла і змушує людину мимоволі щось викрикувати. Це можуть бути певні звуки, в даному випадку це була лайка. Гумористичний меседж також є у цьому фільмі. Ну і загалом неймовірна акторська робота, робота виконавця головної ролі саме показує і боротьбу, з якою щодня стикаються люди із цим діагнозом. До речі, синдром Туретта є досить поширеною хворобою. Наприклад, Білі Айліш нещодавно розповіла, вона є володаркою премії Гремі, відкрито розповіла, що має синдром Туретта з дитинства. Також Девід Бекхем, всесвітньо відомий футболіст, має легку форму синдрома Туретта. Та ще один легендарний американський футбольний воротар Тім Ховард також виступає на підтримку людей з цим діагнозом, успішно збудував кар'єру, але також має цей діагноз. Дослідники і історики припускають, що відомий композитор Моцарт також мав цей синдром через його схильність до мимовільних рухів та раптових вигуків, які фіксувалися сучасниками. Загалом фільм дуже гідний, можна подивитися разом із дітьми. Раджу.
0: Кіно на вечір. Тут зустрічаються прем'єри та легенди кіно. Обирай, що подивитись сьогодні разом з нами.

0: радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин. Вулиця Огієнка, 57. Та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
6: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
3: Деталі на сайті.
8: Розміщення реклами на New Day FM.
9: 067-306-106.
8: New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Якщо зберігаєте свої фотографії на сервері Google Photos, то будьте пильними, тому що, виявляється, Google Photos навчає штучний інтелект на ваших фотографіях і без вашої згоди. І нехай вони не проговорюють цей факт, але однією з головних новинок в Google Photos є функція Ask Photos. Це пошук за фотографіями на базі Gemini AI. Тобто, замість звичайного пошуку за ключовими словами, система сама аналізує вміст знімків і розуміє більш складні запити. Наприклад, користувач може написати слова «машини» або «літня відпустка» або «фото з собакою», і тоді ще автоматично знайде відповідні зображення в бібліотеці. І для роботи цієї функції Google Photo сканує фотографії та відео, визначає об'єкти, обличчя, пейзажі, інші елементи, і Google стверджує, що дані з Google Photo не використовуються для показу реклами і не застосовуються для навчання зовнішніх моделей лиші за межами сервісу Photos. Проте компанія визнає, що певні дані, пов'язані з роботою функції Gemini, все ж можуть використовуватися для поліпшення сервісів та обробки запитів. Ну і загалом можна цю функцію вимкнути. Для цього потрібно відкрити Google Photos саме на смартфоні, перейти в налаштування і ось далі в налаштуваннях вимкнути такі функції, як групування облич, аналіз фотографій та спогади. Правда, потім ті Google Photos буде не так цікаво дивитися, але загалом, якщо вас турбує це питання, то вимикайте.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Бізнесу назвали чіткий дедлайн для перепідтвердження критичності. Реконструкцію об'їзної дороги біля Житомира буде робити фірма з Туреччини. І шлюбів неповнолітніх побільшало на Житомирщині за останні 5 років. Зараз більш докладно. Всім мої вітання. В студії Віталій Рогуцький. Підприємства, які мають статус критично важливих, повинні повторно підтвердити його до 1 вересня. Про це заявив міністр економіки Олексій Соболєв під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє РБК Україна. За його словами, останні перепідтвердження проводили у грудні 2024-го, коли уряд переглянув критерії, зокрема щодо рівня заробітної плати. Цього разу компаніям також дають 3 місяці перехідного періоду, щоб пройти процедуру. Нові правила бронювання військовозобов'язаних для критично важливих підприємств передбачають підвищення заробітного порогу до 26 тисяч гривень. У липні-серпні бізнес має погодити свій статус повторно, аби не втратити можливість бронювати працівників. Міністр наголосив, перегляд критичності раз на півроку в умовах воєнного стану є справедливим, адже економічна ситуація постійно змінюється. У Житомирській області реконструкцію північного обходу міста на трасі М-06 Київ-Чоп виконуватиме турецька компанія «Анур Тахут». Служба відновлення та розвитку інфраструктури вже підписала 2 договори. Третій очікується найближчим часом. Перша черга робіт оцінювалася у понад 325 мільйонів гривень. Після тендеру контракт уклали за 315 мільйонів. І він діє до червня цього року. Друга черга – майже 577 мільйонів гривень, але турецька фірма запропонувала найнижчу ціну – 548 мільйонів. Договір підписали 27 травня. Завершення робіт заплановане на вересень 2027-го. Третя черга реконструкції найбільша. Очікувана вартість – понад 1,4 мільярда гривень. На торгах пропозиція турецької компанії знову виявилася дешевшою. І нині готують підписання контракту. Його дія триватиме до кінця 2027-го року. Таким чином, масштабна реконструкція об'їзної дороги біля Житомира фактично повністю реалізовуватиметься силами турецької компанії. На Житомирщині за останні 5 років побільшало шлюбів неповнолітніх. За даними Open Data Bot, у регіоні уклали 131 такий шлюб. Загалом в Україні суди ухвалили майже 2900 рішень про дозвіл на шлюб неповнолітнім. У 98% випадків суди стають на бік заявників. Основна причина – вагітність. Саме вона була аргументом у понад 70% справ. Найбільше рішень ухвалювали на Львівщині, Вінниччині та Дніпропетровщині. Петровщині. Найменше у Луганській області, де зафіксовано лише 12 випадків. Попри поступове зменшення кількості таких рішень після 2021 року, тема дитячих шлюбів залишається предметом гострих дискусій. Експерти наголошують, це питання напряму пов'язане з правами дітей та потребує уважного перегляду законодавства. На цьому поки що вся інформація. Почуємося з вами рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, цим вечором нам обіцяють дощі. Ну і стосовно дощів, то обіцяють їх і на ці вихідні. В суботу та в неділю місцями навіть зливи. Тепло вихідними ще не буде, близько 15-16 градусів. І навіть вночі усього лише плюс 8. Зараз нам 5 години вечора маємо плюс 15 в Житомирі, в Малині та у Звягилі. Найтепліше в Бердичеві, там плюс 16. Найпрохолодніше в Коростені, плюс 14. Градусів. Цієї ночі плюс 7. Коли нарешті буде тепло? З понеділка прогнозують нам підвищення температури, воно буде поступовим, але ось так, у понеділок буде плюс 20, у вівторок плюс 22, і так потрошку до плюс 25 дістанемося.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська, 1А.
2: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063 419-3000.
3: Компанія «Тривид Меді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальною інформацією звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
4: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Курочка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.
1: У соцмережах, особливо у Тіктоці, тренди з'являються постійно. А от далі слідувати цим трендам чи ні, вирішувати вам. А останній тренд, який з'явився, нібито говорить про те, що якщо волосся не мити звичайними шампунями, то воно буде відновлюватися і його слід натренувати до самоочищення. Ну, якась така теорія існує у тіктокерів, у блогерів. Що говорять лікарі з цього приводу? А говорять трихологи та дерматологи, попереджають нас про катастрофічні наслідки. Ігнорування якісного очищення провокує появу лупи, сильне подразнення, зупиняє ріст нового волосся і погіршує вже наявні проблеми зі шкірою. Брудна голова не буде сама очищуватися, так само, як і тіло. Його потрібно мити, любі тіктокери. Так от, один з найбільших міфів у сфері краси полягає у тому, що часте миття волосся провокує його випадіння. Насправді ж усе відбувається із точністю до навпаки. Саме брак очищення найчастіше стає каталізатором андрогенетичної алопеції. Це така наукова назва втрати волосся. Тож, якщо людина не змиває і не вимиває бруд і себум регулярно, вони накопичуються і блокують волосяні фолікули. А от надлишок цього себуму затримує біля коренів гормон ДГТ, і саме він відповідає за зморщування фолікулів і робить волосся тонким, коротким і слабким. Дослідження показує, що відсутність гігієни призводить до надмірного розмноження грибків та бактерій і буквально душить шкіру голови і викликає хронічне запалення. А ще волосся не лише випадає, а й починає передчасно сивіти. Простіше кажучи, хворіє ваше волосся, якщо його не мити регулярно. Тож люди, які довго, так сказати, тренують своє волосся за цим методом, стикаються із неприємними симптомами. Це і лущення шкіри, відчуття піску або кірки біля коріння, сильне свербіння, надмірна жирність. Ну, а про аромати навіть розповідати вам не буду.
0: Радіо «Аптечка». Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всіх моторів вашого оператора.
7: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
9: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Якщо ви коли-небудь стояли в планці, наприклад, займалися спортом, стояли в планці, розумієте, що ось там кожна секунда тягнеться просто неймовірно довго. І якщо робили колись бурпі або бьорпі, то розумієте, наскільки це важко. Загалом, бурпі – це така вправа, яка поєднує в собі присідання, планку, віджимання і потім різке вистрибування, підйом. Спочатку потрібно присісти, потім стати в планку, віджатися від підлоги, стрибком підтягнути коліна до грудей, піднятися в положення глибокого присіду і потім вже різко вистрибнути вгору, піднімаючи руки. Ну, якось так. Пояснила, як могла, для того, щоб наглядно побачити, можна передивитися відео в інтернеті, але не про це розповідаю, а про новий встановлений рекорд студенткою з Луцька. Дівчина, 18-річна студентка Луцького національного технічного університету Вікторія Струсь, виконувала ось ці бурпі протягом 18 годин поспіль. Її результат – 4831 повторення. Я от допоки вам кожен рух розписувала, вже втомилася, а дівчинка 18 годин поспіль виконувала ці бурпі. 4831 раз. Це офіційно зафіксовано як рекорд України в категорії «Найбільша кількість бурпи, виконаних жінкою за 18 годин». Зареєстрували її в Національній книзі рекордів України. Цей рекорд, до речі, став символом внутрішньої боротьби, характеру. Що цікаво, дівчина сказала, людська межа не тіло, а рішення зупинитися, і мозок не знає, що тіло не може.

0: якщо вже говорити про інші спортивні рекорди, то, наприклад, світовий рекорд із тримання планки на ліктях серед чоловіків належить чеському спортсмену Йозефу Шалику. Він протримався 9 годин 38 хвилин та 47 секунд. Велике вітання тим, хто вміє стояти в планці 90 секунд або, можливо, навіть 120. Ну, а загалом рекорди такі. Чоловічий рекорд ось Йозефом встановлений. Жінка простояла 4 години 30 хвилин 00 секунд. Це Дана Глоква. Це було в Канаді в 2015 році. І от якщо вам здається, що для спорту вже запізно, то новозеландець Мейнард Вільямс встановив рекорд в минулому році. У віці 78 років він простояв у планці 30 хвилин. Стосовно українського нещодавнього досягнення від Тіни Карель, нібито вона встановила національний рекорд, простоявши у планці 1 годину 54 хвилини. І нібито цей результат було офіційно оголошено. Згодом ведучі і представники Книги рекордів України зізналися, що це було частиною жартівливого ефектного шоу. Насправді ж рекорд не був встановлений, але в Україні 11-річна киянка Софія Козяр у липні 20-го року встановила рекорд України, і вона простояла у планці рівно 1 годину. Ось так, друзі, замотивувала вас на спорт, можливо, у суботу вранці з'явиться бажання зробити хоч якусь зарядочку. Ну, якщо не з'явиться, то будемо чекати, поки з'явиться, правда? А поки що з'являються новини на New DFM, тому що вже рівно 18-та.
1: Хочеш бути в тренді, але не довіряєш брендам? Тоді слухай легендарні поради у рубриці «Тренди, бренди та легенди» на New Day FM. Тренди, бренди та легенди.
2: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
3: Росіяни готують новий масований удар по Україні. Вперше у Житомирі підготовку до національного спротиву пройшли внутрішньопереміщені особи та громадяни, які подали заявки. І на Житомирщині анонсували літні зміни в русі приміських поїздів. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Згідно з даними від розвідки, росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах, повідомив президент України Володимир Зеленський у розмові з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером. Вдячний за співчуття у зв'язку з постійними російськими повітряними атаками, поінформував канцлера про дані нашої розвідки, що росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах. Дуже важливо, щоб на ці обстріли були спільні відповіді партнерів, передусім у постачаннях антибалістики, написав Зеленський у телеграм-каналі сьогодні. Також співрозмовники обговорили процес європейської інтеграції України. Ми очікуємо, що вже в червні перший кластер буде відкритий. Це справедливо. Українці на це заслуговують. Дякую Австрії за те, що цілковито розділяє цей погляд, зазначив Зеленський. Крім того, сторони обговорили взаємодію в межах міжнародних організацій. Президент доручив дипломатичній команді опрацювати відповідні питання з Австрії Австрійськими колегами на своєму рівні. У Житомирі вперше підготовку до національного спротиву пройшли переселенці та громадяни, які подали індивідуальні заявки. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Навчання стартувало 6 травня і тривало 3 тижні. Слухачі відвідували аудиторні заняття двічі на тиждень, а щосуботи проходили польову практику. Підсумком стали випробування на стрільбищі зі зброєю в руках. Участь у курсі взяли майже 30 чоловіків та жінок. Серед них внутрішньопереміщені особи з тимчасово окупованих територій. Свідоцтва про проходження програми отримали близько 20 учасників. Інструктори відзначили високий рівень мотивації слухачів, а самі учасники – професіоналізм викладачів. На завершення вони залишили побажання і автографи на прапорі однієї з громад Луганщини, як символ єдності та спільного шляху. У червні центр продовжить практику набору індивідуальних слухачів через анкети заявки. У червні на Житомирщині зміниться графік руху окремих приміських поїздів. Частина рейсів курсуватиме не щодня. Пасажирам радять завчасно враховувати оновлення під час планування поїздок. Про це повідомила «Укрзалізниця» приміські поїзди. Що зміниться? З 2 червня приміський поїзд з сполученням Коростень-Овруч курсуватиме щоденно, окрім вівторка. Раніше рейс був щоденним. З 3 червня поїзд Овруч-Коростень також змінить періодичність руху та курсуватиме щоденно, окрім середи. Раніше був щоденним. Також зміниться розклад електричок до Києва з Житомирщини. У період з 1 по 4 червня зміниться час відправлення та прибуття деяких приміських поїздів. Зокрема, поїзд Коростень-Київ-Пасажирський вирушатиме о 9:23 та прибуватиме о 12:56 замість 8:40 та 12:13, йдеться у повідомленні. Пасажирам радять заздалегідь перевіряти актуальний розклад перед поїздкою на сайті «Укрзалізниці» у розділі «Зміни руху». І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
2: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
0: Друзі, сьогоднішній вечір, скоріше за все, буде дощовим. Стосовно температури повітря, окрім дощу, ще й холодно. Плюс 14 градусів зараз маємо, вночі буде плюс 7. До речі, найтепліше зараз у Бердичеві, там плюс 16. В суботу та в неділю також дощитиме, в суботу плюс 15, в неділю плюс 16 градусів, вночі так само плюс 8. Підвищення температури і загалом сонечко нам обіцяє із понеділка. В понеділок плюс 21, і ось далі потроху-потроху вийдемо на плюс 25.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.

0: 15%.
1: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
0: Магазин «Добрий господар», місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
1: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
0: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
3: Розміщення реклами на New Day FM.
4: 067-306-106.
3: New Day FM. Новий день. Нові можливості.
5: Соціальна реклама.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
5: Соціальна реклама.

0: Lunchbox на New Day FM. Твій кращий рецепт нового дня.
1: Ми звикли, що якщо полуниця, то це буде десерт. А я пропоную приготувати сезонний салат із полуницею, але до полуниці додати ще індичку та волоські горіхи. Салат виходить м'ясний з полуничним смаком, дуже смачний та цікавий. Отже, наші інгредієнти. Беремо філе індички або куряче філе 400 грамів. Свіжа полуниця 300 грамів. Салатний мікс також знадобиться, скільки має. Ядра волоських горіхів, ще додаємо туди свіжий огірок, пагони зеленої цибулі, оливкова олія, сіль та чорний перець знадобляться для того, щоб підсмажити наше філе, і бажано мати 100-120 грамів сиру фета. Заправляти будемо оливковою олією, оцетом, рідким медом, діжонською гірчицею, часничком, сіль та перець також додаємо. Отже, як готувати салат? Спочатку робимо соус, поєднуємо оливкову олію, бальзамік, мед, гірчицю, пропускаємо через прес часник, сіль, перець за смаком і ось таку отримуємо однорідну суміш. Далі готуємо м'ясо. М'ясо слід приправити сіллю та перцем і посмажити на такому сильному вогні на пательні з оливковою олією приблизно 6-7 хвилин з кожного боку до появи апетитної золотавої скоринки. І будемо готувати наш салат. Спочатку зелень салату розкладаємо такими зручними шматочками. Подрібнений огірочок, полуницю розділену на 2 або на 4 частини. Фету також акуратно слід покришити руками. Зелену цибульку нашаткуємо і робимо ось таку салатну основу для нашого м'яса. І ось на ось салатну основу разом із полуницями, огірочками викладаємо м'ясо і все рівномірно поливаємо медово-гірчичним соусом. І можна присипати хрусткими горішками зверху. Ось такий цікавий салат виходить. Не зовсім щоденна страва, але сьогодні вечір п'ятниці. Можна спробувати таке цікаве поєднання.
0: Ланчбокс – твій кращий рецепт нового дня на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мегазнижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні кабочки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Бердичів будується. А ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: з'явився новий wellness-тренд, який закликає жити повільніше і допомагає боротися із вигоранням. В чому секрет цієї концепції? Вона пропонує відмовитися від постійного поспіху для того, щоб знижувати стрес і повернути відчуття контролю над часом. Отже, про основні принципи будемо розбиратися. Одним з ключових принципів є планування з так званими буферними зонами. Це вільні проміжки між справами. Тож експерти радять не заповнювати графік до межі, а залишати місце для відпочинку, неспішних переходів між завданнями, непередбачуваних ситуацій, простіше кажучи, зробити частинку справи і далі перепочити. Також цей тренд, до речі, він має назву «slow-maxing». Так от, цей тренд заохочує повільні ранкові ритуали, прокинутися трішки раніше, і замість того, щоб одразу брати до рук телефон, фахівці рекомендують приділити кілька хвилин тиші дихальним практикам, читанню, спокійному сніданку чи каві без відволікань. І ще один важливий елемент – це скорочення часу перед екранами. Надмірне користування соцмережами, постійний потік повідомлень виснажують увагу, заважають справжньому відпочинку, і радять спеціалісти більше часу приділяти заняттям, які приносять задоволення. Це садівництво, творчість, читання, спілкування без телефонів, що завгодно, але без телефонів. Так от, цей slow-maxing не означає відмову від продуктивності, а йдеться саме про ось секрет знайти баланс між обов'язками та відновленням. І загалом припинити гнатися, а трішечки сповільнитися. Далі про інший тренд, який зараз також набирає обертів, що має назву «м'яке спілкування». Ось про нього розкажу за кілька хвилин.
1: Хочеш бути в тренді, але не довіряєш брендам? Тоді слухай легендарні поради у

Отже, ще один соціальний тренд, що має назву «м'яке спілкування». І цей тренд робить акцент на невимушеному спілкуванні, без тиску, без необхідності постійно підтримувати розмову. Тобто, якщо виникають паузи, не потрібно панічно намагатися їх заповнити якимись розмовами, питаннями, а одразу розповідати про погоду, плани на майбутнє і щось подібне. Як пояснюють експерти, ось це м'яке спілкування передбачає низький рівень соціального тиску і відсутність потреби бути постійно в центрі уваги. Простіше кажучи, людина замість вечірок, довгих розмов обирає інше – спільні прогулянки, книжкові клуби, рукоділля, пазли, кулінарні вечори, коли присутність іншої людини є ненав'язливою. Це просто перебування разом, можливо, навіть без обов'язкової активної комунікації. І психологи говорять, що такий формат спілкування може знижувати соціальну втому, робити взаємодію комфортнішою. А я вам скажу, що не будь-яка людина підійде для ось такої комунікації, з якою буде комфортно просто мовчати. Таких людей небагато, і зазвичай такі люди є близькими по духу. Коли немає потреби одразу заповнювати ці паузи і говорити хоч про щось. Так от, загалом науковці кажуть, що ось таке м'яке спілкування відображає зміну ставлення людей до соціального життя, коли людина прагне не виступати перед іншими, а цінує свій комфортний час і комфортну атмосферу. І загалом будує зв'язки без зайвого стресу. Друзі, менше стресів усім нам бажаю, і більше ось таких людей, із якими комфортно просто посидіти у тиші. Бережіть себе, гарних вихідних, зустрінемося у понеділок, як завжди, на NewDFM. Була з вами я, Аліна Ласкава.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Готові підтримати будь-яким чином. Зеленський прокоментував удар російського дрона по житловому будинку у Румунії. В Житомирі понад 500 дітей щороку отримують підтримку в інклюзивно-ресурсному центрі. І в останні вихідні травня в Житомирській області будуть дощі. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання. В студії Віталій Рокуцький. Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку Румунії після того, як російський дрон вдарив по житловій багатоповерхівці у муніципалітеті Галац. Про це він написав у соцмережі X. Бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим. Ми готові підтримати Румунію будь-яким необхідним чином за цих обставин, заявив президент. Зеленський також закликав посилити тиск на Росію та висловив сподівання, що нові санкційні заходи Європейського Союзу будуть достатньо жорсткими, аби Москва чула, що її удари обертаються для неї значними втратами. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн своєю чергою заявила, що Росія перетнула чергову червону лінію і вже триває підготовка 21-го пакету санкцій. Російський дрон атакував густонаселений район Румунії, поранивши мирних жителів. На території ЄС ми висловлюємо повну солідарність з Румунією та її народом, продовжуючи зміцнювати нашу безпеку та стримування, особливо на східному кордоні. Ми і надалі посилюватимемо тиск на Росію, наголосила фон дер Ляєн. У Житомирі понад 500 дітей щороку отримують підтримку в інклюзивно-ресурсному центрі міської ради. Тут проводять комплексні психолого-педагогічні оцінки, які допомагають визначити особливі освітні потреби та рівні підтримки для навчання у школах та ліцеях. Фахівці центру супроводжують дітей під час освітнього процесу, консультують батьків та проводять корекційно-розвиткові заняття. Нині їх відвідує близько 50 дітей із комплексними порушеннями. Заняття тривають від дошкільного віку і можуть продовжуватися аж до 18 років. За словами директорки Олександри Клімінської, зростає кількість звернень від батьків молодших школярів, які мають труднощі із засвоєнням програм, зокрема дислексію та дисграфію. У приміщенні центру також працює професійний коледж індустрії краси та технологій, де облаштовані спеціальні групи для дітей з особливими освітніми потребами. Тут вони здобувають професії кравця та складальника взуття, а наступного року планують відкрити нову спеціальність – кравця-в'язальника. У вихідні дні 30 та 31 травня у Житомирській області будуть невеликі дощі та вітер до 12 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься від 5 вночі до 18 тепла в день. Прогноз погоди на найближчі дні надав Житомирський обласний центр з гідрометеорології. 30 травня в суботу по Житомиру хмарно з проясненнями. Вночі помірний, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-8 градусів, вдень 13-15 з позначкою плюс. В області хмарно з проясненнями. Вночі помірний, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 11-16 з позначкою плюс. 31 травня у неділю хмарно з проясненнями. Вночі місцями, вдень по всій території невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 13-18 з позначкою плюс. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: реклама на радіо New Day FM. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Україна в ООН закликала партнерів удесятеро збільшити допомогу системами ППО. Сили оборони уразили радіолокаційну станцію росіян у Криму та пункти управління БПЛА на Донеччині. І загинув водій легковика. Поліцейські завершили розслідування ДТП у Глибочицькій громаді. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Постійний представник України при ООН Андрій Мельник закликав європейських та американських партнерів збільшити допомогу нашій країні системами протиповітряної оборони в 10 разів. Про це він заявив на засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому ескалації російських атак на цивільне населення України, передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку. Він також закликав усі держави ООН вжити рішучих односторонніх заходів, щоб позбавити російську воєнну машину фінансових ресурсів. Посперед в котре звернувся до членів Радбезу ООН із закликом ухвалити резолюцію про негайне та безумовне припинення вогню, а також про звільнення усіх військовополонених і незаконно утримуваних цивільних за формулою «всіх на всіх». Сили оборони України у ніч на 28 травня завдали уражень низці важливих об'єктів російської армії в тимчасово окупованому Криму та на території Донецької області. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Оборонці уразили, зокрема, радіолокаційну станцію виявлення повітряних об'єктів СТ-68 у тимчасово окупованій Феодосії. Це установка призначена для виявлення супроводу та передачі координат цілей у системі протиповітряної оборони. Також серед ураженого пункти управління безпілотниками російських військ у районах Калинового і Новогродівки Донецької області та низка складів ворога у цьому ж регіоні. Також серед ураженого пункту управління безпілотниками російських військ у районі Калинового і Новогродівки Донецької області та низка складів ворога у цьому ж регіоні. Склади матеріально-технічних засобів у районах Маріуполя, Новоселівки Другої і Бугаса, склад боєприпасів у районі Грабового. 27 травня оборонці уразили пункт управління підрозділу російської армії в районі Парасковіївки Донецької області. Підтверджене знищення об'єкта. За попередніми даними, безповоротні втрати ворога становлять 18 військовослужбовців. Поліцейські завершили розслідування ДТП у Глибочицькій громаді. Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 квітня близько 9.50 на 128-му кілометрі автошляху Київ-Чоп неподалік села Глибочиці. Унаслідок зіткнення вантажівки та легковика смертельних травм зазнав водій останнього транспортного засобу. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що того ранку водій сідлового тягача «Манру» рухався у напрямку столиці. Чоловік не врахував дорожньої обстановки, проігнорував вимоги наказових дорожніх знаків, вчасно не змінив смугу руху та допустив зіткнення із зустрічним автомобілем «Шкода». У результаті ДТП тяжкі травми отримав 33-річний житель Київщини, який перебував за кермом легкового автомобіля. На жаль, наступного дня чоловік помер у лікарні. Відтак, слідчі інкримінували водію вантажівки порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Днями фігуранту вручили обвинувальний акт у кримінальному провадженні. За чинним законодавством, такі протиправні дії караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. І маршрут на західну частину країни через Житомирщину пролягає дорогою М-06 Київ-Чоп. Відтак дорожники відновлюють дорожні покриття магістралі від вибоїни тріщин, аби рух був безпечним та комфортним. Про це інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Житомирській області. Зазначається, роботи тривають по правому проїзду дороги між населеними пунктами Миколаївка та Броники. Тут пошкодження асфальту ліквідовують за рахунок фрезування окремих ділянок зношеного шару та влаштування нового гарячого асфальтобетону. Повідомляється, основні роботи з ремонту магістралі картами уже проведено від межі із Рівненщиною у напрямку міста Житомир. Але там ще триває точковий ремонт дорожнього покриття. За ремонтний сезон у західній частині області на міжнародній дорозі М-06 Київ-Чоп уже відновлено понад 183 тисячі квадратних метрів дорожнього покриття. Роботи тривають. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Румунія про падіння російського дрона на будинок, безвідповідальна ескалація з боку РФ. Українські МВС урятували моряків турецького судна, яке загорілося після удару російського дрона. І не бачать сенсу воювати, двоє росіян здалися у полон бригаді із Житомирської області. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Румунське МЗС назвало серйозною ескалацією з боку Москви падіння російського безпілотника на житловий багатоповерховий будинок у місті Галац уночі 29 травня. Про це пише «Європейська правда» із посиланням на заяву румунського міністерства, дослівно від МЗС. Цей інцидент є серйозною та безвідповідальною ескалацією з боку РФ. Румунія вживатиме необхідних дипломатичних заходів у відповідь на це серйозне порушення міжнародного права та її повітряного простору. Відомство нагадало, що дрон, який брав участь в атаці на об'єкти інфраструктури в Україні, впав у місті Галац, спричинивши пожежу на даху житлового будинку. Наслідок цього двоє людей дістали легкі поранення, а мешканців будівлі евакуювали. МЗС також додало, що Румунія поінформувала союзників та генсека НАТО про обставини події і просила вжити заходів для прискорення передачі їй засобів протидії безпілотникам. РФ залишається державою-агресором, яка веде незаконну війну, що має серйозні наслідки для регіональної безпеки та безпеки громадян. РФ несе пряму відповідальність за ці серйозні та безвідповідальні дії, заявили у румунському МЗС. Там також додали, що Румунія діятиме із максимальною рішучістю для посилення міжнародного тиску на Росію із метою негайного та всеосяжного припинення вогню. Російський безпілотник ударив по суховантажу АНТ під прапором Вануату, країна-судновласник Туреччина. Там сталася пожежа, яку вдалося локалізувати завдяки військово-морським силам України. Про це повідомили у ВМС. Зазначається, судно везло вантаж з одного з портів Одещини до Туреччини, однак у наслідок влучання російського дрона у надбудову судна виникла пожежа. Підрозділи морської пошуково-рятувальної служби та військово-морських сил локалізували пожежу. Двох поранених членів екіпажу оперативно евакуювали катерами та доставили до медичного закладу. РФ продовжує цілеспрямовано створювати загрозу міжнародним морським перевезенням, атакуючи цивільну інфраструктуру та торгівельні судна, кажуть у ВМС. 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького опублікувала відео про двох російських військовослужбовців, які добровільно здалися в полон. Про це прес-служба бригади повідомила у соцмережах, пише «Житомир.Інфо» дослівно. Полон – це шанс вижити для тих, кого російське командування кинуло на війну. Українські військовослужбовці діють відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та Женевської конвенції. На відео чергові російські військові, які обрали здатися замість безглуздої смерті. Їм надано необхідну допомогу та гарантовано належне поводження. Кожен окупант має вибір скласти зброю та зберегти життя або залишитися частиною злочинної війни своєї держави. Всі матеріали опубліковані виключно із інформаційною та документальною метою, йдеться у дописі. Також нагадаю, у квітні прес-служба 30-ї окремої механізованої бригади оприлюднила відео про російського військовослужбовця, який добровільно здався у полон українським захисникам на Донеччині. А у січні служба бригади оприлюднила відео про російського військового, який здався у полон українському БПЛА. І піротехніки ДСНС на Коростенщині знищили вибухонебезпечні предмети, що виявили люди під час прогулянки лісом поблизу села Веселівка. Про це інформує прес-служба головного управління ДСНС в Житомирській області. Повідомляється, піротехнічний підрозділ обстежив територію та виявив два артилерійські снаряди часів Другої світової війни. Боєприпаси сапери знищили безпечним способом у встановленому місці. Також нагадаю, днями піротехніки ДСНС області знешкодили 40 артилерійських снарядів, що були виявлені у Житомирському районі. На небезпечні знахідки натрапили місцеві мешканці також під час прогулянки у лісі. Надзвичайники ж нагадують, якщо ви помітили підозрілий предмет, схожий на боєприпас, не торкайтеся його, одразу телефонуйте на спецлінії 101 або 102. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Реконструкцію об'їзної дороги біля Житомира буде робити фірма з Туреччини. Вперше у Житомирі підготовку до національного спротиву пройшли внутрішньо переміщені особи та громадяни, які подали заявки. Шлюбів неповнолітніх побільшало на Житомирщині за останні 5 років. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. У Житомирській області реконструкцію північного обходу міста на трасі М-06 Київ-Чоп виконуватиме турецька компанія «Анур Тахут». Служба відновлення та розвитку інфраструктури вже підписала 2 договори. Третій очікується найближчим часом. Перша черга робіт оцінювалася у понад 325 мільйонів гривень. Після тендеру контракт уклали за 315 мільйонів. І він діє до червня цього року. Друга черга – майже 577 мільйонів гривень, але турецька фірма запропонувала найнижчу ціну – 548 мільйонів. Договір підписали 27 травня. Завершення робіт заплановане на вересень 2027-го. Третя черга реконструкції найбільша. Очікувана вартість – понад 1,4 мільярда гривень. На торгах пропозиція турецької компанії знову виявилася дешевшою. І нині готують підписання контракту. Його дія триватиме до кінця 2027 року. Таким чином, масштабна реконструкція об'їзної дороги біля Житомира фактично повністю реалізовуватиметься силами турецької компанії. У Житомирі вперше підготовку до національного спротиву пройшли переселенці та громадяни, які подали індивідуальні заявки. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Навчання стартувало 6 травня і тривало 3 тижні. Слухачі відвідували аудиторні заняття двічі на тиждень, а щосуботи проходили польову практику. Підсумком стали випробування на стрільбищі зі зброєю в руках. Участь у курсі взяли майже 30 чоловіків та жінок. Серед них внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій. Свідоцтва про проходження програми отримали близько 20 учасників. Інструктори відзначили високий рівень мотивації слухачів, а самі учасники – професіоналізм викладачів. На завершення вони залишили побажання і автографи на прапорі однієї з громад Луганщини, як символ єдності та спільного шляху. У червні центр продовжить практику набору індивідуальних слухачів через анкети заявки. На Житомирщині за останні 5 років побільшало шлюбів неповнолітніх. За даними Open Data Bot, у регіоні уклали 131 такий шлюб. Загалом в Україні суди ухвалили майже 2900 рішень про дозвіл на шлюб неповнолітнім. У 98% випадків суди стають на бік заявників. Основна причина – вагітність. Саме вона була аргументом у понад 70% справ. Найбільше рішень ухвалювали на Львівщині, Вінниччині та Дніпропетровщині. Петровщині. Найменше у Луганській області, де зафіксовано лише 12 випадків. Попри поступове зменшення кількості таких рішень після 2021 року, тема дитячих шлюбів залишається предметом гострих дискусій. Експерти наголошують, це питання напряму пов'язане з правами дітей та потребує уважного перегляду законодавства. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

sacó

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: У Житомирі понад 500 дітей щороку отримують підтримку в інклюзивно-ресурсному центрі. В Житомирі провели аудит доступності автовокзалів міста. І в останні вихідні травня у Житомирській області будуть дощі та до 18 градусів тепла. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. У Житомирі понад 500 дітей щороку отримують підтримку в інклюзивно-ресурсному центрі міської ради. Тут проводять комплексні психолого-педагогічні оцінки, які допомагають визначити особливі освітні потреби та рівні підтримки для навчання у школах та ліцеях. Фахівці центру супроводжують дітей під час освітнього процесу, консультують батьків та проводять корекційно-розвиткові заняття. Нині їх відвідує близько 50 дітей із комплексними порушеннями. Заняття тривають від дошкільного віку і можуть продовжуватися аж до 18 років. За словами директорки Олександри Клімінської, зростає кількість звернень від батьків молодших школярів, які мають труднощі із засвоєнням програм, зокрема дислексію та дисграфію. У приміщенні центру також працює професійний коледж індустрії краси та технологій, де облаштовані спеціальні групи для дітей з особливими освітніми потребами. Тут вони здобувають професії кравця та складальника взуття, а наступного року планують відкрити нову спеціальність – кравця-в'язальника. У Житомирі провели аудит доступності міських автовокзалів. Перевірку організувала обласна військова адміністрація за участі представників громадських організацій та експертів із питань інклюзії. Про це повідомляє Житомирська обласна військова адміністрація. Фахівці оцінили умови для людей з інвалідністю, маломобільних груп населення, літніх людей та осіб із порушенням зору. На автостанціях номер 1 та номер 2 облаштовано пандуси з поручнями та табличками шрифтом Брайля. Контрасти маркування сходів, кнопки виклику персоналу, доступні каси та довідкове бюро. Також є безбар'єрний доступ до сектору міжнародних перевезень і камер схову. Працівники автостанції пройшли спеціальне навчання, щоб допомагати маломобільним пасажирам. Для безперебійної роботи у разі відключень електроенергії вокзали забезпечені генераторами. Такі перевірки дозволяють не лише виявити бар'єри, а й напрацювати рішення для їх усунення. Адже доступність транспорту – ключова умова інтеграції людей у суспільне життя. У вихідні дні 30 та 31 травня у Житомирській області будуть невеликі дощі та вітер до 12 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься від 5 вночі до 18 тепла в день. Прогноз погоди на найближчі дні надав Житомирський обласний центр з гідрометеорології. 30 травня в суботу по Житомиру хмарно з проясненнями. Вночі помірний, в день невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-8 градусів, в день 13-15 з позначкою плюс. В області хмарно з проясненнями. Вночі помірний, в день невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10 градусів тепла, в день 11-16 з позначкою плюс. 31 травня у неділю хмарно з проясненнями. Вночі місцями, в день по всій території невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 5-10 градусів тепла, в день 13-18 з позначкою плюс. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують «Слухоманія». Програма про нові пісні української музики за тиждень. Прямо зі студії вам у вуха. «Слухоманія».
1: «Слухоманія».
2: Привіт усім, хто обирає актуальний український саунд. В ефірі «Слухоманія» і я, Андрій Чиж. Сьогодні ми продовжуємо огляд нової української музики. Готуйтеся відкривати нові імена та по-новому чути вже добре знайомих артистів. Зокрема, далі в ефірі слухаємо дует Сурова та Тарабарової «Не залишай». Готичну естетику «Від холодного сонця» пісню «Темно». Магію від Сана трек «Грім». Трохи панкової романтики від «Медового полину» «Оленко». Далі на нас чекає прем'єра про столицю від гурту «Моторола». Тетяна Гай та її сльози. Загадковий Тарас Кін і його «Тумбарарату». Та драйв від Юлії Юріної «Немає льоду». А на фінал екзотика від Рі «Майя кам'яних джунглів». Надія від «Коло двох» завтра чекає на нас. Філософія іншая і її квінтесенція. Та свіжа річ від Дені Бой «Don't let me down». Відкриваємо ефір емоційним дуетом.
1: Слухоманія.
2: Суров та Тарабарова презентують пісню «Не залишай». Історію двох людей, яких сама доля створила одне для одного. Це музичне благання про кохання, якому стають на заваді зовнішні обставини та темрява, що накрила нашу реальність. Олександр Суров зізнається, це пісня про почуття, що тримають нас попри всі випробування. І водночас про страх втратити цю опору саме тоді, коли вона найпотрібніша. Слухаємо трек, що дарує надію навіть у найтемніші часи. Суров і Тарабарова. «Не залишай».

0: спільна річ від Сурова і Тарабарової не залишай.
1: Слухоманія.
0: Тримаємося разом. Далі легенди української готик-сцени гурт «Холодне сонце». Музиканти повертаються з новим синглом «Темно». Це емоційна історія про пам'ять, яка не відпускає, та про ту невидиму відстань, що з роками лише зростає, але не стирає болю втрат. Василь Гоцко пропонує нам спробу змиритися з тим, що найважливіші речі назавжди залишаються там, де завжди темно. Трек повертає нас до раннього, автентичного звучання гурту, до тієї самої магічної атмосфери, з якої свого часу все починалося. Музиканти вкотре доводять, що їхня естетика залишається поза часом, пропонуючи слухачу не просто мелодію, а повноцінне занурення у світ власних спогадів. Ідеальна музика для тих, хто вміє бачити сенс у тиші та красу в тінях. «Холодне сонце. Темно».

Свіжа річ від холодного сонця, яка повертає нас до їхніх витоків. На черзі Сана та її нова робота «Грім». Це трек із глибоким міфологічним корінням і сучасним звучанням. Сама артистка зізнається, для неї ця річ про ту особливу силу, що народжується всередині лише тоді, коли ти остаточно перестаєш сумніватися і просто починаєш свій шлях. Якщо ви шукали музичний поштовх, щоб відчути власну незламність і почати діяти, «Грім» створений саме для цього моменту. Слухаємо. Сана, «Грім».

0: Оксана та Ігрім.
1: Слухоманія.
0: Далі зустрічайте панк-романтиків із Борщева, гурт «Медовий полин» та їхній новий трек «Оленко». Це фірмовий народний панк із надпотужною енергією. Музиканти продовжують поєднувати традиційні народні мотиви з бунтарською панковою естетикою, створивши стиль, який неможливо переплутати ні з чим іншим. Хлопці хочуть довести, що українська музика може бути веселою, щирою та по-справжньому народною за духом. Свіжа порція музичного позитиву. «Оленка» від гурту «Медовий полин».
2: Якщо хоче

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують. Є слух, а є слухоманія.
1: Повертаємося у слухоманію і далі ще більше цікавої музики. Моторола створила пісню про Київ. Для лідера хмельничан Сергія Сіні Присяжного це місто не чуже, і він давно хотів присвятити йому композицію.
2: Свого часу я жив в Києві, це десь доба з 2002 по 2008 рік. В мене зберіглися про Київ найтепліші спогади, і дійсно я себе дуже комфортно почуваю в столиці нашої країни. Дуже часто там буваю, і дійсно завжди було бажання оспівати красу цього величного, класного міста. І виявилась така можливість завдяки нашому другу, військовослужбовцю Олександру Клицю, який написав шикарний текст. І вирішили зробити подарунок всім киянам і всім українцям.
1: Тож Моторола з подарунком. Пісня.

Це була Моторола з присвятої столиці. Слухоманію продовжує Тетяна Гай. Її пісня «Сльози» про спогади, які накривають знову і знову. Кажуть, що не можна жити без пам'яті, бо це наше коріння і наш досвід. Але водночас вона може зламати, коли знову і знову повертає нас у моменти, які хочеться залишити в минулому. Це пісня саме про таку боротьбу. Про те, що сльози – це не прояв слабкості, а єдиний шлях до очищення душі від того, що тягне назад. Це про силу відпустити руйнівні спогади і почати новий розділ. Тетяна Гай, «Сльози». Щодня.

0: Тетяна Гай та її сльози.
1: Слухоманія.
0: Ефір продовжує Михайло Тараскін, відомий як Тарас Кін. Його пісня називається «Тумбарарату». Що це значить, автор каже, що не знає, але саме в цій невідомості Михайло бачить частину захопливої творчої гри, в яку він запрошує кожного слухача. Музикант не боїться змішувати стилі. Це пов'язано із тим, що колись ще у 90-х роках Тарас Кін працював у студії звукозапису, де через його руки пройшли тисячі треків різних жанрів. Це колосальний досвід прослуховування епохи наклав свій відбиток на авторський почерк музиканта, зробивши його звук одночасно ностальгійним і дуже сучасним. Слухаємо і намагаємось розгадати магію «Тумбарарату» від Тарас Кін.

Тарас Кін із дивною піснею «Тумбарарату». А тепер нестримна Юлія Юріна з треком «Нема льоду». Історія цієї пісні почалася з автентичного експедиційного запису народної веснянки, який Юлі скинули для вивчення на курсі Гвара. Слова «Нема льоду» настільки зрезонували з пережитою нами зимою, що артистка вирішила створити власну версію, надихаючись звучанням сучасного кей-попу і піснями Дженні. Лише за 3 дні вийшов справжній танцювальний український народний кей-поп-трек, що звучить наживо неймовірно потужно. Слухаємо Юлія Юріна. «Нема льоду».

0: Юля Юріна «Нема льоду». Є ще трохи свіжої важливої музики для вас, але її послухаємо вже після невеличкої перерви. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом манія.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують. Слухоманія.
1: Ми в ефірі переходимо до фінальної частини Слухоманії. Розпочинаємо з масштабної рок-історії від співачки Рі під назвою «Майя кам'яних джунглів». Це не просто пісня, а занурення у філософію нового часу, де поетична символіка майя зустрічається з естетикою індустріального декадансу. Мандрівка крізь епохи. У своїй творчості Рі нагадує нам, що відплата наздоганяє навіть тих, хто в гордині вважав себе вищим за сонце чи саму природу. Слухаємо рок-маніфест про вічне повернення та пам'ять, яку неможливо стерти бетонними джунглями. Рі, «Майя кам'яних джунглів».

0: Рі з піснею «Майя кам'яних джунглів». Далі у нас група із конотопа «Коло двох». З новою авторською прем'єрою «Завтра чекає на нас». Їхня творчість – це завжди про особливу атмосферу та сучасне звучання, у якому на першому місці стоїть душевність. Самі артисти сприймають цю ліричну роботу як ще один важливий крок до нових творчих звершень та щирих зустрічей зі своїм слухачем. Пісня наповнена світлом і вірою в майбутнє, стає справжньою підтримкою для кожного, хто зараз потребує надії. Вона нагадує нам, що попри всі труднощі, завтра обов'язково настане, приносячи з собою нові можливості та перемоги. Слухаємо теплий і натхненний саундтрек майбутнього. «Коло двох. Завтра чекає на нас».
1: Знову ранок розлив у горнятка туман.

0: коло двох завтра чекає на нас.
1: Слухоманія.
0: Не відкладаємо на потім, а слухаємо вже сьогодні. На черзі інша я. Її квінтесенція, пісня про різність і щось, що цю багатогранність об'єднує. Трохи філософії з гумором. Пісня для тих, хто читає поміж рядками. Інша я і квінтесенція. Я фарбую.

Іншая. Квінтесенція. Слухоманія. І фінальний акорд сьогоднішнього ефіру. Реліз від Дені Бой. Don't let me down. Підтримуємо своїх і слухаємо наших. Пам'ятайте, музика – це те, що нас об'єднує навіть у найскладніші хвилини. Дякую, що провели цю годину разом із нами. З вами був Андрій Чиж і програма «Слухоманія». Почуємося вже зовсім скоро на цій же хвилі. Бувайте!

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Росіяни готують новий масований удар по Україні. Вперше у Житомирі підготовку до національного спротиву пройшли внутрішньопереміщені особи та громадяни, які подали заявки. І на Житомирщині анонсували літні зміни в русі приміських поїздів. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Згідно з даними від розвідки, росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах, повідомив президент України Володимир Зеленський у розмові з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером. Вдячний за співчуття у зв'язку з постійними російськими повітряними атаками, поінформував канцлера про дані нашої розвідки, що росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах. Дуже важливо, щоб на ці обстріли були спільні відповіді партнерів, передусім у постачаннях антибалістики, написав Зеленський у телеграм-каналі сьогодні. Також співрозмовники обговорили процес європейської інтеграції України. Ми очікуємо, що вже в червні перший кластер буде відкритий. Це справедливо. Українці на це заслуговують. Дякую Австрії за те, що цілковито розділяє цей погляд, зазначив Зеленський. Крім того, сторони обговорили взаємодію в межах міжнародних організацій. Президент доручив дипломатичній команді опрацювати відповідні питання з австрійськими колегами на своєму рівні. У Житомирі вперше підготовку до національного спротиву пройшли переселенці та громадяни, які подали індивідуальні заявки. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Навчання стартувало 6 травня і тривало 3 тижні. Слухачі відвідували аудиторні заняття двічі на тиждень, а щосуботи проходили польову практику. Підсумком стали випробування на стрільбищі зі зброєю в руках. Участь у курсі взяли майже 30 чоловіків та жінок. Серед них внутрішньопереміщені особи з тимчасово окупованих територій. Свідоцтва про проходження програми отримали близько 20 учасників. Інструктори відзначили високий рівень мотивації слухачів, а самі учасники – професіоналізм викладачів. На завершення вони залишили побажання і автографи на прапорі однієї з громад Луганщини, як символ єдності та спільного шляху. У червні центр продовжить практику набору індивідуальних слухачів через анкети заявки. У червні на Житомирщині зміниться графік руху окремих приміських поїздів. Частина рейсів курсуватиме не щодня. Пасажирам радять завчасно враховувати оновлення під час планування поїздок. Про це повідомила Укрзалізниця приміські поїзди. Що зміниться? З 2 червня приміський поїзд з сполученням Коростень-Овруч курсуватиме щоденно, окрім вівторка. Раніше рейс був щоденним. З 3 червня поїзд Овруч-Коростень також змінить періодичність руху та курсуватиме щоденно, окрім середи. Раніше був щоденним. Також зміниться розклад електричок до Києва з Житомирщини. У період з 1 по 4 червня зміниться час відправлення та прибуття деяких приміських поїздів. Зокрема, поїзд Коростень-Київ-Пасажирський вирушатиме о 9:23 та прибуватиме о 12:56 замість 8:40 та 12:13. Йдеться у повідомленні. Пасажирам радять заздалегідь перевіряти актуальний розклад перед поїздом на сайті Укрзалізниці у розділі «Зміни руху». І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Готові підтримати будь-яким чином, Зеленський прокоментував удар російського дрона по житловому будинку у Румунії. В Житомирі понад 500 дітей щороку отримують підтримку в інклюзивно-ресурсному центрі. І в останні вихідні травня в Житомирській області будуть дощі. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рокутський. Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку Румунії після того, як російський дрон вдарив по житловій багатоповерхівці у муніципалітеті Галац. Про це він написав у соцмережі X. Бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим. Ми готові підтримати Румунію будь-яким необхідним чином за цих обставин, заявив президент. Зеленський також закликав посилити тиск на Росію та висловив сподівання, що нові санкційні заходи Європейського Союзу будуть достатньо жорсткими, аби Москва відчула, що її удари обертаються для неї значними втратами. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн своєю чергою заявила, що Росія перетнула чергову червону лінію і вже триває підготовка 21-го пакету санкцій. Російський дрон атакував густонаселений район Румунії, поранивши мирних жителів. На території ЄС ми висловлюємо повну солідарність з Румунією та її народом, продовжуючи зміцнювати нашу безпеку та стримування, особливо на східному кордоні. Ми й надалі посилюватимемо тиск на Росію, наголосила фон дер Ляєн. У Житомирі понад 500 дітей щороку отримують підтримку в інклюзивно-ресурсному центрі міської ради. Тут проводять комплексні психолого-педагогічні оцінки, які допомагають визначити особливі освітні потреби та рівні підтримки для навчання у школах та ліцеях. Фахівці центру супроводжують дітей під час освітнього процесу, консультують батьків та проводять корекційно-розвиткові заняття. Нині їх відвідує близько 50 дітей із комплексними порушеннями. Заняття тривають від дошкільного віку і можуть продовжуватися аж до 18 років. За словами директорки Олександри Клімінської, зростає кількість звернень від батьків молодших школярів, які мають труднощі із засвоєнням програм, зокрема дислексію та дисграфію. У приміщенні центру також працює професійний коледж індустрії краси та технологій, де облаштовані спеціальні групи для дітей з особливими освітніми потребами. Тут вони здобувають професії кравця та складальника взуття, а наступного року планують відкрити нову спеціальність – кравця-в'язальника. У вихідні дні 30 та 31 травня у Житомирській області будуть невеликі дощі та вітер до 12 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься від 5 вночі до 18 тепла в день. Прогноз погоди на найближчі дні надав Житомирський обласний центр з гідрометеорології. 30 травня в суботу по Житомиру хмарно з проясненнями. Вночі помірний, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-8 градусів, в день 13-15 з позначкою плюс. В області хмарно з проясненнями. Вночі помірний, в день невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10 градусів тепла, в день 11-16 з позначкою плюс. 31 травня у неділю хмарно з проясненнями. Вночі місцями, в день по всій території невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 5-10 градусів тепла, в день 13-18 з позначкою плюс. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Україна в ООН закликала партнерів удесятеро збільшити допомогу системами ППО. Сили оборони у разі